Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe data de 23 august, în duminica a 12-a după Rusalii. În a doua parte a emisiunii, un scurt material vă propune un popas la Seghedin. Sâmbătă 22 august a început la Budapesta cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei de Muzică de Cameră Miratone. La evenimentul, care durează până pe data de 30 august, participă și pianista română Angela Drăghicescu. După concertul susținut miercuri, 26 august, la Institutul Francez, în cadrul serii franceze dedicată muzicii de cameră din Hexagon, următoarea apariție a artistei va avea loc vineri, 28 august, de la ora 19, la Centrul de Arhitectură Fuga. O scurtă corespondență vă invită și la Budapesta. În prima parte a emisiunii, ca de obicei, vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, vine Livia Stăvaru, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Din Ungaria, Ferenc Város Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova, au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Joia trecută, 20 august, în prima manșă din play-off-ul Europa League, Craiova a remizat 1-1 pe teren propriu cu Ararat Armenia, iar Ferencvaros a câștigat cu 0-1 în Turcia, împotriva echipei Trabzonspor. Accederea în faza principală din UEFA Europa League se decide astăzi. Vom vorbi și despre fotbal. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Oncomate, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Aproximativ 400.000 de copii din Ungaria beneficiază în acest an de un ajutor pentru începerea școlii în valoare de 100.000 de forinți. Potrivit informațiilor publicate de Guvernul Ungariei, sprijinul este acordat, între alții, copiilor crescuți de un singur părinte, celor cu nevoi educaționale speciale, copiilor bolnavi pe termen lung sau cu dizabilități, beneficiarilor ajutorului regulat pentru protecția copilului și celor care primesc pensie de urmaș. Prima tranșă, în valoare de 50.000 de forinți, a fost plătită până la 24 august prin transfer bancar sau prin poștă, în funcție de modul în care familia primește alocația. A doua tranșă va fi acordată până la 30 noiembrie sub formă de tichete care vor putea fi folosite pentru școlarizarea copilului. Familiile eligibile nu trebuie să depună o cerere, plata fiind efectuată pe baza evidențelor existente. Ajutorul este neimpozabil și se acordă separat pentru fiecare copil care îndeplinește condițiile. De la 27 septembrie intră în vigoare în Ungaria noi reguli privind informarea și protejarea consumatorilor. Potrivit hotărârii Guvernului Ungariei numărul 116 din 2026, publicată în Monitorul Oficial Maghiar, comercianții vor trebui să prezinte mai clar drepturile legale ale cumpărătorilor, atât în magazine, cât și la cumpărăturile online. Dacă producătorul oferă o garanție comercială privind durabilitatea unui produs, aceasta va fi indicată printr-o etichetă standardizată. Consumatorii vor putea primi informații și despre posibilitatea de reparare a produselor, disponibilitatea pieselor de schimb și perioada în care sunt asigurate actualizările de software, dacă producătorul a pus aceste date la dispoziția comerciantului. Totodată vor fi restricționate afirmațiile publicitare nejustificate, precum ecologic, verde sau sustenabil. Produsele fabricate înainte de 27 septembrie vor putea fi comercializate în continuare în ambalajele existente. Noile prevederi urmăresc să le ofere cumpărătorilor din Ungaria informații mai clare și o protecție mai bună. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La Michereci sunt în plină desfășurare pregătirile pentru sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate, programată sâmbătă 29 august. Evenimentul va începe la ora 19 la Căsuța de pe strada Soboceag numărul 1 și este organizat de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci. Programul va cuprinde muzică și dansuri populare cu participarea ansamblurilor Lioara și Veigvar, precum și a membrilor asociației organizatoare. Atmosfera muzicală va fi asigurată de Ioan Laslo și formația sa. În cadrul manifestării va avea loc și un bal cu merinde, astfel că participanții sunt rugați să-și aducă propria mâncare și băutură. Intrarea este liberă, însă participarea se face pe bază de înscriere. Elevii din Ungaria vor reveni la cursuri marți 1 septembrie, odată cu începerea anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial Maghiar, noul an va cuprinde 180 de zile de școală, iar ultima zi de cursuri va fi 18 iunie 2027. La liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc luni, 31 august, de la ora 16. Elevii, părinții și cadrele didactice sunt așteptați la ceremonia care marchează începutul unui nou an de studiu. Tot în aceeași zi va avea loc și cazarea elevilor în cămin, precum și preluarea camerelor începând cu ora 13. Prima zi de școală va fi marți, 1 septembrie, când elevii își vor începe activitatea conform programului stabilit de instituție. La liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va fi organizat examenul internațional ECL de limba engleză pentru nivelurile B2 și C1. Cei interesați se pot înscrie până marți, 1 septembrie, prin intermediul platformei online disponibile pe site-ul ecl.hu. Examenul oferă participanților posibilitatea de a-și certifica oficial cunoștințele de limba engleză la nivel intermediar superior, respectiv avansat. Până la 1 septembrie mai sunt deschise înscrierile la concursul de gătit organizat în cadrul Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și al Zilei Familiei. Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, în Parcul Cetății din Jula. Festivalul este organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor. La concurs pot fi înscrise numai preparate tradiționale românești. Fiecare echipă participantă va primi bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor. Înscrierile se fac până marți, 1 septembrie, personal, la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jura, de pe strada Șaroș, numărul 17, precum și prin e-mail sau telefonic. Festivalul își propune să reunească familiile și comunitatea în jurul gusturilor și tradițiilor bucătăriei românești.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de portalul EduCape.hu, în această seară de joi, 27 august, în estul și sud-estul Ungariei, vom avea parte de o vreme plăcută și, în general, senină. Norii vor fi puțini și nu sunt așteptate precipitații. După o după-amiază călduroasă, în care temperaturile vor urca până în jurul valorii de 30 de grade, aerul se va răcori treptat. La începutul serii se vor înregistra aproximativ 25-27 de grade, iar în jurul orei 21, valorile termice vor coborî spre 21-23 de grade. Până la miezul nopții, termometrele vor indica aproximativ 17-19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, astfel că seara va fi potrivită pentru activități în aer liber. Vineri, 28 august, vremea va deveni din nou deosebit de călduroasă. Soarele va domina cerul în cea mai mare parte a zilei, iar norii care vor apărea vor fi puțini și nu vor aduce precipitații însemnate. Dimineața va fi plăcută, cu temperaturi minime cuprinse în general între 16 și 18 grade. Pe parcursul zilei însă aerul se va încălzi rapid. La Jula și Bichișceava sunt prognozate maxime de aproximativ 35 de grade, iar în zona Seghedinului temperaturile vor ajunge la 33-34 de grade. Vântul dinspre est și sud-est va sufla moderat, cu unele intensificări temporare, dar nu va reuși să atenueze prea mult senzația de căldură. În orele amiezii și ale după-amiezii este recomandat să evităm expunerea îndelungată la soare, să consumăm suficiente lichide și să acordăm o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice. Sâmbătă, 29 august, un front atmosferic rece va aduce o ușoară schimbare a vremii. Soarele va mai apărea pentru perioade destul de lungi, însă norii se vor înmulți temporar. Pe alocuri se pot forma averse de scurtă durată și furtuni cu descărcări electrice, dar precipitațiile nu vor cuprinde întreaga regiune. Prin urmare, în multe localități, vremea ar putea rămâne uscată. Vântul își va schimba treptat direcția și va sufla dinspre vest și nord-vest, moderat și temporar puternic. În apropierea furtunilor sunt posibile rafale mai intense. Temperaturile minime se vor situa între 18 și 21 de grade. La amiază și în primele ore ale după-amiezii se vor înregistra aproximativ 31 de grade în județul Bichiș și până la 32 de grade în zona Seghedinului. Așadar, chiar dacă valorile termice vor scădea cu câteva grade față de ziua precedentă, vremea va rămâne călduroasă.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. O auziți pe Livia Stăvaru.
2: Răsfoim în continuare numărul 35 din anul 2026 al săptămânalului Foaia Românească, care apare vineri 28 august. Publicația Românilor din Ungaria întâmpină apropierea noului an școlar, dar acordă spații ample și istoriei comunității, unei excursii a absolvenților Liceului Românesc din Jula, precum și Zilei Limbii Române. Pe pagina de actualități citim că Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania își deschide porțile pentru noul an școlar printr-o festivitate aniversară. Instituția marchează 35 de ani de funcționare ca școală independentă și 15 ani de când se află sub administrarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Tot aici este anunțată cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, programată pentru sâmbătă, 12 septembrie, în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea va începe la ora 10 și va cuprinde tradiționalul concurs de gătit. Se pot înscrie echipe ale autoguvernării.

guvernărilor, instituțiilor de învățământ și organizațiilor civile, dar și familii sau grupuri de prieteni. Subtitlul Peste câteva zile începe noul an școlar, publicația prezintă principalele date din calendarul anului de învățământ 2026-2027. Elevii vor avea 180 de zile de școală, prima fiind marți, 1 septembrie, iar ultima 18 iunie 2027. Sunt trecute în revistă perioadele vacanțelor de toamnă, de iarnă și de primăvară, datele examenelor de absolvire, ale admiterii în școlile medii și ale evaluărilor naționale. În partea de jos a paginii a treia găsim și anunțul concursului lansat de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria pentru realizarea noii sale sigle oficiale. Propunerile pot fi trimise până la 31 august, iar autorul creației câștigătoare va primi un premiu de 250.000 de forinți. Lucrările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu sunt acceptate. Pagina dedicată Ortodoxiei relatează despre proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, care a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Soția domnitorului Constantin Brâncoveanu este prezentată drept un model de credință, răbdare și dărnicie. După martirizarea soțului și a celor patru fii ai săi, ea a îndurat închisoarea, exilul și numeroase lipsuri, fără să-și piardă nădejdea. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu este pomenită în calendar la 16 august. Seria consacrată istoriei instituțiilor românești din Ungaria continuă la pagina a 5-a cu un documentar despre reorganizările și activitatea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Articolul evocă înființarea, în anul 1948, a căminului de elevi Ioan C. Frimu din Jula, care a oferit multor copii din localitățile românești posibilitatea de a-și continua studiile. Sunt prezentate apoi criza și reconstituirea Uniunii din anul 1949, dezvoltarea școlilor, a formațiilor artistice și a presei românești, precum și schimbarea denumirii organizației în 1956 în Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Un loc important în noul număr îl ocupă excursia de studiu în Bucovina, organizată pentru absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Tinerii au vizitat Mănăstirea Voroneț, Muzeul Oului din Vama, Munții Rarău, Pietrele Doamnei și Pădurea Seculară Slătioara, iar ultimele zile le-au petrecut la Vărșag. Au făcut drumeții, au admirat peisajele și au avut chiar ocazia de a vedea urși. Mara Stăvaru și Silvia Iuhas împărtășesc cititorilor impresiile lor, vorbind despre locurile descoperite, despre noile prietenii și despre amintirile frumoase cu care s-au întors acasă. Paginile 8 și 9 sunt dedicate lui Vasile Marc Dimicherechi, agronom, diplomat și timp de mai mulți ani președinte al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria. Profesorul Gheorghe Petrușan evocă activitatea și personalitatea acestuia, precum și atmosfera politică și comunitară a epocii. Aflăm totodată că volumul autobiografic al lui Vasile Marc, intitulat De la Michierechi până la Michierechi, va fi reeditat în această toamnă. Noua ediție va fi bilingvă, româno-maghiară, revizuită, completată cu note și îmbogățită cu fotografii. La pagina diverse, Mihaela Bucin semnează articolul Arca lui Noe din Cosmos, despre animalele care au pregătit drumul oamenilor spre spațiul cosmic. Sunt evocate musculițele trimise într-o rachetă americană în 1947, cățelușa Laika, câinii Belka și Strelka și pisica Felicet. Textul amintește și contribuțiile României și Ungariei la experimentele biologice desfășurate în spațiu. În încheiere, pagina consacrată Zilei Limbii Române readuce în atenție proverbe și zicători culese la Michierechi de folcloristul Alexandru Hoțopan. Expresii precum cu adevărul mă departe ajungi, cum îi ara așa-i secera sau bunui bătrânul acasă păstrează graiul, umorul și înțelepciunea generațiilor de odinioară. Mesajul paginii este că limba maternă nu se păstrează numai în cărți și dicționare, ci mai ales prin rostire, memorie și transmiterea cuvintelor de la o generație la alta.
Acestea sunt principalele subiecte ale numărului 35 din acest an al săptămânalului Foaia Românească, o ediție care leagă începutul unui nou an școlar de memoria comunității și de grija pentru păstrarea limbii și a identității românești.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm programul radiofonic cu nota săptămânală, semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
2: De decenii la rând așteptăm ca podurile rutieri și feroviari de peste Mureș să fie refăcute pentru a putea circula din nou cu trenul, cu autobuzul, spre și dinspre România. De la căderea comunismului, localnicii de pe cele două maluri ale râului Mureș, din Cenad, San Nicolau Mare, Cenadul Unguresc, Macău, au auzit periodic despre proiectele transfrontaliere de reconstrucție a podurilor. Cu toate acestea, realitatea din teren a rămas la fel de tristă. Doar niște piloni de beton singuratici în mijlocul râului. Ca un zid părăsit și neisprăvit, cum spune balada, aceste două structuri istorice au rămas în picioare ca un fel de simbol de piatră al separării din timpul războiului rece. Până la integrarea ambelor țări în Uniunea Europeană și deschiderea posibilităților de accesare a fondurilor transfrontaliere mari, bugetele locale sau naționale nu au putut acoperi refacerea podurilor. Mai apoi, cât timp România nu s-a aflat în spațiul Schengen terestru, interveneau problemele administrative legate de proiectarea unor puncte noi de trecere a frontierei, de exemplu, pentru transportul de marfă. Am mers de mai multe ori să privim pilonii singuratici ai podurilor distruse, cu speranța că în curând acestea vor fi reconstruite, vă prezint în cele ce urmează o poveste tristă legată de dispariția vechiului pod rutier de la Cenad. La 9 iunie 1940, sergentul Nicolae Grigorescu, originar din satul Păroși, azi Ștefănești, județul Olt, și-a pierdut viața în explozia declanșată la podul peste Mureș. Sergentul se afla în post, asigurând paza podului. Construcția acestui pod metalic fusese finalizată în anul 1894 și reprezenta primul proiect cu structură de beton armat din comitatul Ciongrad de la acea vreme. Cel care construise podul era Zielinski Szilárd, primul doctor în științe tehnice din Ungaria. Astfel, dinamitarea acestei structuri nu a distrus doar o legătură de transport vitală, ci și un valoros monument istoric, industrial și ingineresc. Mai adaug și faptul că Zielinski este cel care a proiectat în 1904 și celebrul turn de apă din Segedin, Bătrâna Doamnă, cum este astăzi alintat. Situat în piața Sfântul Ștefan, acesta este primul turn de apă din beton armat din Ungaria. Cu o înălțime de aproape 55 de metri, turnul este pe deplin funcțional și astăzi este renovat, fiind un punct turistic admirat și căutat. Dar podul de la Cenad nu mai este. Să ne întoarcem atunci la tragedia de la acest pod. În anul 1940, relațiile dintre România și Ungaria hortistă erau alarmant de tensionate. Armata română se pregătea serios pentru declanșarea unui război de apărare a frontierelor. Planurile tactice defensive prevedeau că toate podurile mari de la granițele țării erau eventuale puncte vulnerabile prin care trupele inamice puteau pătrunde în adâncimea teritoriului național. Astfel, și podul metalic de la Cenad fusese pregătit pentru o eventuală distrugere și amorsat cu dinamită. Echipa de soldați care efectuase această operațiune păzea obiectivul zi și noapte, gata să îl arunce în aer în caz de alarmă. Această misiune critică îl avea în frunte pe sergentul oltean Nicolae Grigorescu. Din păcate, destinul a evoluat într-un mod neașteptat de dramatic. În după amiaza zilei de 9 iunie 1940, deasupra localității Cenad s-a dezlănțuit o furtună violentă. Ploua cu găleata, iar ruperea de nori era însoțită de fulgere și tunete grozave. La un moment dat, în timpul acestei vijelii, un trăsnet puternic a lovit probabil un pom aflat în imediata vecinătate a podului. Descărcarea electrică uriașă a generat o inducție de curent care a activat instantaneu mecanismul de declanșare și capsele detonatoare ale încărcătuilor de dinamită. Partea dinspre România a podului a explodat, prăbușindu-se parțial în apele Mureșului. În calitate de șef al echipei de militari geniști, sergentul Grigorescu gestiona postul de aprindere și tabloul de comandă al detonatoarelor. Acest punct de comandă al exploziei era amplasat pe teritoriul controlat de Armata Română, pe marul stâng al Mureșului, în timpul groaznicei furtuni. Sergentul a refuzat să se adăpostească în clădirea pichetului tocmai pentru a veghea, pe deplin conștient de pericolul pe care îl reprezentau tonele de dinamită amorsate în caz de sabotaj sau de accident. Structura masivă a construcției s-a prăbușit peste el și l-a îngropat sub dărâmături. După potolirea furtunii, camarazii săi de arme l-au scos de sub ruinele podului, însă, din păcate, nu mai era în viață. Sergentul Nicolae Grigorescu a fost primul soldat român căzut la frontiera de vest în perioada celui de-al doilea război mondial. Dacă fulgerul a fost singurul care a declanșat explozia fatală sau dacă a intervenit o altă manevră tehnică greșită din cauza vremii, nu vom putea afla niciodată cu certitudine. Sergentul Nicolae Grigorescu nu avea nicio legătură de familie cu marele pictor român Nicolae Grigorescu. Este vorba doar despre o simplă coincidență de nume. Militarul provenea dintr-o familie marcată de sărăcie din satul denumit atunci Păroși, județul Olt. Rămășițele sale pământești au fost transportate în localitatea natală și înmormântate cu onorurile cuvenite unui erou. În amintirea sa, garnizoana Arad a inițiat ridicarea unei troițe chiar pe locul unde acesta a căzut la datorie. Totodată, garnizoana Arad a preluat și nobila sarcină de a ajuta familia săracă a militarului. În acest scop, s-a deschis o colectă publică națională finalizată cu strângerea unei sume însemnate de bani care a fost predată părinților sergentului. Un monument cioplit în memoria sergentului a fost amplasat în anul 1941 la doar câțiva pași de pilonul de beton rămas din fostul pod rutier. A trecut prin perioade de neglijență și decădere, dar astăzi acest monument este refăcut. Pe crucea albă se poate citi și acum inscripția originală. Pentru pomenirea eroului sergent Grigorescu Nicolae, ex-comandant al pichetului Cenad din compania a patra grăniceri, născut în satul Păroși Olt, mort la datorie la 9 iunie 1940, iar pe soclul de bază stă scris: ridicat cu contribuția foștilor săi camarazi, și din inițiativa secretarului comunal Ioan Radu, Cenad, 9 iulie 1941. Structura podului rutier avariat a fost demontată definitiv în anii 1956-1957 în baza unui acord bilateral semnat între Ungaria și România. În urmă au rămas doar pilonii inutili și crucea albă care îl onorează pe sergentul ce a păzit cu devotament obiectivul minat în fatidica zi în care partea românească a podului a sărit în aer, după toate încercările eșuate din trecut. În prima parte a acestui an, 2026, demersurile au avansat mai mult ca niciodată. Se pare că vom avea o realizare concretă. Podurile vor renaște. În prezent, proiectul Mureș Green Bridge nu mai este doar o simplă idee pe hârtie, ci un program cu finanțare europeană aprobat și activat în cadrul programului Interreg România-Ungaria. Noul plan prevede ca, pe partea română, traficul greu să fie dirijat pe o centură de ocolire a Cenadului de aproximativ 8,5 km, care va lega noul pod de drumul național DN6. Pe malul maghiar se va construi un drum modern de legătură care va uni noul punct de frontieră cu autostrada M43, deschizând calea rapidă spre Segedin și Budapesta. Stimați ascultători, deși scepticismul local este normal după atâtea decenii de promisiuni și așteptare, existența fondurilor europene și pașii tehnici deja parcurși ne îndreptățesc să credem că acest proiect are, în sfârșit, șanse reale de finalizare în următorii ani. La mai bine de 8 decenii de când urgia războiului și un trăsnet năprasnic au rupt destine și comunități, noul pod de la Cenad nu va reînnoda doar două șosele moderne, ci va coase la loc legăturile firești dintre oamenii de pe ambele maluri ale Mureșului.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi e Ziua Națională a Republicii Moldova. Parlamentul de la Chișinău a adoptat la 27 august 1991 declarația de independență. Guvernul României a recunoscut independența Republicii Moldova în aceeași zi. În 1989, tot în această zi, a avut loc prima mare adunare națională de la Chișinău, care a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 27 august 1965 a murit Le Corbusier, arhitect francez de origine elvețiană. În anul 1955, în această zi, a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. Ideea i-a aparținut lui Sir Hugh Binner, director comercial al unei companii engleze producătoare de bere, într-o permanentă căutare de idei promoționale. La 27 august 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Studenților. În 1929 s-a născut la New York scriitorul Ira Levin, romanul care i-a adus recunoașterea internațională, Rosemary's Baby, 1967, s-a vândut până în anul 1978 doar în SUA în 5 milioane de exemplare și a fost pus în scenă de regizorul Roman Polanski. La 27 august 1770 s-a născut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, clasic al filozofiei germane. În anul 1635, în această zi, a murit poetul și dramaturgul Lope de Vega, reprezentant de seamă al renașterii spaniole. În anul 1576 a murit Tizianu, pictor oficial al Veneției din 1516. S-a bucurat de atenția unor personalități precum Carol Quintul sau Francisc I. A dezvoltat tehnica culorii ca mijloc de expresie artistică, obținând efecte deosebite, pentru care este considerat ca fiind unul dintre primii pictori moderni. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 27 august 1991, Guvernul României a recunoscut independența Republicii Moldova. În 1985 s-a născut pictorița americană de origine română Alexandra Nikita. Este considerată un fenomen în lumea artei, fiind numită Micuța Picasso. În anul 1965 a fost înființată Universitatea din Craiova. La 27 august 1943 a murit mareșalul Constantin Prezan, membru de onoare al Academiei Române, șef al Marelui Stat Major în perioada 1918-1920, a coordonat planul campaniei din 1917, bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Următorul eveniment ne duce în anul 1930 și la Paris. Între România și Franța s-a încheiat la data de 27 august o convenție de comerț și navigație prin care cele două țări își acordă în mod reciproc clauza națiunii celei mai favorizate. Convenția prevede asigurarea de către fiecare parte contractantă pentru vapoarele celeilalte părți aflate în porturile sau pe apele sale, un tratament egal din toate punctele de vedere, asemănător cu cel acordat vapoarelor proprii sau ale națiunii celei mai favorizate. Convenția a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 1930. La 27 august 1920, Nicolae Titulescu a fost numit delegat al României la Societatea Națiunilor, alături de Toma Ionescu și Dimitrie Negulescu. La 27 august 1595, Ieremia Movilă a recunoscut suzeranitatea polonă, declarând Moldova membru credincios și inseparabil al coroanei polone. În anul 1588 a fost semnat un tratat de comerț încheiat de Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elizabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Harebon, ambasador la Constantinopol, a încheiat la 27 august în numele reginei cu domnitorul Petru Schiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liberi, a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 27 august.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Legendele locului. Fiecare loc are un nume și o poveste. Locul nenumit, cel ce nu poate fi măcar asociat cu un nume, e al nimănui. Pârloagă, la răscruce, în deal, pe culme. Pe vremuri, legendele locului erau reamintite ori de câte ori călătorul neștiutor sau tânărul încă nepriceput între ale vieții călcau drumurile cu legende. Argeșenii, când urcau la munte, între Obârșia și Măgureana a Refului, mergeau cu grijă pe o potecuță periculoasă spre a ajunge la Valea Custanca să pescuiască păstrăv. Și asta se știe de Poteca Mărăcinului, numită astfel datorită unui mărăcine crescut ca un arbore și care obturează drumul, făcându-l și mai periculos. La curmătura muntelui Măgura a Refului este Fântâna Pietriciei, căutată pentru apa bună ieșită din piatră, iar pentru odihnă se caută Poienița, la Muntișor, unde și azi se văd înțărcători, locurile unde primăvara se aleg oile mame dintre miei. Oile merg la munte, iar miei rămân în înțărcători, să mai crească. Piatra Lalei sau Bordeiului Chirilă sunt știute de oamenii din Arefu, județul Argeș, din legende, ca locuri de popas și adăpost. Și astfel, locurile au nume și povești pe care călătorul le află doar vorbind cu bătrânii satului.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
0: Știri.
2: Aproximativ 400.000 de copii din Ungaria beneficiază în acest an de un ajutor pentru începerea școlii în valoare de 100.000 de forinți. Potrivit informațiilor publicate de guvernul Ungariei, sprijinul este acordat, între alții, copiilor crescuți de un singur părinte, celor cu nevoi educaționale speciale, copiilor bolnavi pe termen lung sau cu dizabilități, beneficiarilor ajutorului regulat pentru protecția copilului și celor care primesc pensie de urmaș. Prima tranșă, în valoare de 50.000 de forinți, a fost plătită până la 24 august prin transfer bancar sau prin poștă, în funcție de modul în care familia primește alocația. A doua tranșă va fi acordată până la 30 noiembrie sub formă de tichete care vor putea fi folosite pentru școlarizarea copilului. Familiile eligibile nu trebuie să depună o cerere, plata fiind efectuată pe baza evidențelor existente. Ajutorul este neimpozabil și se acordă separat pentru fiecare copil care îndeplinește condițiile. De la 27 septembrie intră în vigoare în Ungaria noi reguli privind informarea și protejarea consumatorilor. Potrivit hotărârii Guvernului Ungariei, numărul 116 din 2026, publicată în Monitorul Oficial Maghiar, comercianții vor trebui să prezinte mai clar drepturile legale ale cumpărătorilor, atât în magazine, cât și la cumpărăturile online. Dacă producătorul oferă o garanție comercială privind durabilitatea unui produs, aceasta va fi indicată printr-o etichetă standardizată. Consumatorii vor putea primi informații și despre posibilitatea de reparare a produselor, disponibilitatea pieselor de schimb și perioada în care sunt asigurate actualizările de software, dacă producătorul a pus aceste date la dispoziția comerciantului. Totodată vor fi restricționate afirmațiile publicitare nejustificate, precum ecologic, verde sau sustenabil. Produsele fabricate înainte de 27 septembrie vor putea fi comercializate în continuare în ambalajele existente. Noile prevederi urmăresc să le ofere cumpărătorilor din Ungaria informații mai clare și o protecție mai bună. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La Michereci sunt în plină desfășurare pregătirile pentru sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate, programată sâmbătă 29 august. Evenimentul va începe la ora 19 la Căsuța de pe strada Sobocac numărul 1 și este organizat de Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci. Programul va cuprinde muzică și dansuri populare cu participarea ansamblurilor Lioara și Veigvar, precum și a membrilor asociației organizatoare. Atmosfera muzicală va fi asigurată de Ioan Laslo și formația sa. În cadrul manifestării va avea loc și un bal cu merinde, astfel că participanții sunt rugați să-și aducă propria mâncare și băutură. Intrarea este liberă, însă participarea se face pe bază de înscriere. Elevii din Ungaria vor reveni la cursuri marți 1 septembrie, odată cu începerea anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial Maghiar, noul an va cuprinde 180 de zile de școală, iar ultima zi de cursuri va fi 18 iunie 2027. La liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc luni, 31 august, de la ora 16. Elevii, părinții și cadrele didactice sunt așteptați la ceremonia care marchează începutul unui nou an de studiu. Tot în aceeași zi va avea loc și cazarea elevilor în cămin, precum și preluarea camerelor începând cu ora 13. Prima zi de școală va fi marți, 1 septembrie, când elevii își vor începe activitatea conform programului stabilit de instituție. La liceul Școala Generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula va fi organizat examenul internațional ECL de limba engleză pentru nivelurile B2 și C1. Cei interesați se pot înscrie până marți, 1 septembrie, prin intermediul platformei online disponibile pe site-ul ecl.hu. Examenul oferă participanților posibilitatea de a-și certifica oficial cunoștințele de limba engleză la nivel intermediar superior, respectiv avansat. Până la 1 septembrie mai sunt deschise înscrierile la concursul de gătit organizat în cadrul Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și al Zilei Familiei. Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, în Parcul Cetății din Jula. Festivalul este organizat de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor. La concurs pot fi înscrise numai preparate tradiționale românești. Fiecare echipă participantă va primi bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor. Înscrierile se fac până marți, 1 septembrie, personal, la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jura, de pe strada Șaroș, numărul 17, precum și prin e-mail sau telefonic. Festivalul își propune să reunească familiile și comunitatea în jurul gusturilor și tradițiilor bucătăriei românești.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de portalul idcape.hu, în această seară de joi, 27 august, în estul și sud-estul Ungariei, vom avea parte de o vreme plăcută și în general senină. Norii vor fi puțini și nu sunt așteptate precipitații. După o după-amiază călduroasă în care temperaturile vor urca până în jurul valorii de 30 de grade, aerul se va răcori treptat. La începutul serii se vor înregistra aproximativ 25-27 de grade, iar în jurul orei 21 valorile termice vor coborî spre 21-23 de grade. Până la miezul nopții, termometrele vor indica aproximativ 17-19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, astfel că seara va fi potrivită pentru activități în aer liber. Vineri, 28 august, vremea va deveni din nou deosebit de călduroasă. Soarele va domina cerul în cea mai mare parte a zilei, iar norii care vor apărea vor fi puțini și nu vor aduce precipitații însemnate. Dimineața va fi plăcută, cu temperaturi minime cuprinse în general între 16 și 18 grade. Pe parcursul zilei însă aerul se va încălzi rapid. La Jula și Bichișceaba sunt prognozate maxime de aproximativ 35 de grade, iar în zona Seghedinului temperaturile vor ajunge la 33-34 de grade. Vântul dinspre est și sud-est va sufla moderat, cu unele intensificări temporare, dar nu va reuși să atenueze prea mult senzația de căldură. În orele amiezii și ale după amiezii este recomandat să evităm expunerea îndelungată la soare, să consumăm suficiente lichide și să acordăm o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice. Sâmbătă, 29 august, un front atmosferic rece va aduce o ușoară schimbare a vremii. Soarele va mai apărea pentru perioade destul de lungi, însă norii se vor înmulți temporar. Pe alocuri se pot forma averse de scurtă durată și furtuni cu descărcări electrice, dar precipitațiile nu vor cuprinde întreaga regiune. Prin urmare, în multe localități vremea ar putea rămâne uscată. Vântul își va schimba treptat direcția și va sufla dinspre vest și nord-vest, moderat și temporar puternic. În apropierea furtunilor sunt posibile rafale mai intense. Temperaturile minime se vor situa între 18 și 21 de grade. La amiază și în primele ore ale după amiezii se vor înregistra aproximativ 31 de grade în județul Bichiș și până la 32 de grade în zona Seghedinului. Așadar, chiar dacă valorile termice vor scădea cu câteva grade față de ziua precedentă, vremea va rămâne călduroasă.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea Limba Română. Fiind a patra duminică din lună, pe 23 august, în duminica a 12-a după Rusalii, în Paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin, și de Ana Maria Covaci, credincioasa parohiei din orașul de pe Tisa.
2: Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și puruia și în veci.

0: de la strană pentru Sfânta Liturghie și am fost încântat pentru că am promis părintelui Visarion că oriunde va sluji, eu voi fi dacă are nevoie de mine cantor. Așa fiind, cu mare drag vin cu dânsul și voi veni atât timp cât Dumnezeu îmi va da putere și mă va ține în picioare.
1: Să sperăm că o să fie o perioadă lungă de tot să se săvârșească aceste sfinte liturghii aici la Seghedin. Știu eu despre dumneavoastră că înainte ați fost la Jula Mică, la biserica din Jula Mică și acolo ați cântat până ce a fost acolo părintele Pușcaș.
0: Așa este. Eu am adoptat o fetiță și pentru că lucram program foarte îndelungat așa ziua, aveam nevoie de o grădiniță cu program prelungit și în apropierea localității unde locuiesc nu era grădiniță cu program prelungit. Și atunci părintele Pușcaș a spus că este grădiniță cu program prelungit în Jula. Și am reușit cu ajutorul preasfințitului Siluan să o înscriu pe fetiță la grădiniță și atunci chiar s-a întâmplat. Cantorul de la Jula Mică s-a îmbolnăvit. Eu sunt cantor autodidact, adică n-am făcut nicio școală și părintele Pușcaș, ajutându-mă să duc fetița, a zis, nu vii să mă ajuți la strană. Cu mare drag, părinte, dar eu nu știu, am ascultat așa cantorii cântând, dar pur și simplu mi-era greu să cânt singur deodată așa în strană. Și atunci părintele m-a încurajat. Săptămâna dinaintea slujbei stăteam cu părintele câteva ore, chiar zile, și învățam să răspund la strană. Și așa am reușit. Acum eu cânt în lugojană, așa se numește stilul de a cânta. Zic eu, cu lipsă de modestie, că 70-80% cânt corect.
1: Și foarte frumoase pricesne ați cântat și aici la Seghedin. Și chiar din noiembrie 2024 am auzit multe, multe pricesne interpretate de dumneavoastră.
0: Mulțumesc! Pricesnele, din nou, sunt autodidact. Am câteva CD-uri, am cumpărat câteva CD-uri cu aceste pricesne sau cântări bisericești și în mașină îmi puneam CD-ul și o săptămână cântam toată săptămâna până duminică și duminică cu sfială încercam să redau ceea ce am învățat toată săptămâna. Așa fiind, ușor am învățat vreo 60 de melodii, deci de cântări bisericești, pricesne, pe care diferit să le cânt duminica slujbe respective.
2: Continuăm emisiunea cu câteva secvențe din Sfânta Liturghie.

0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe data de 23 august, în duminica a 12-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kish Rigu Laslu. Dragi ascultători, peste câteva clipe vom vorbi despre un eveniment important organizat la București, la care vor participa și câțiva români din Ungaria.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului, în care experiența bisericii, cristalizată în viețile sfinților, se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi, scrie pagina basilica.ro. Din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la școala din Michereghe.
2: Participanții la eveniment, cei care reprezintă Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ITO 2026, sunt tineri între 17 și 35 de ani. Sunt tineri din comunitatea noastră, atât de la Michereghe, cât și de la Giula. Și da, sunt doritori și au primit cu bucurie invitația. Unii dintre ei au mai participat și anii trecuți la alte ediții ale întâlnirii tinerilor ortodoxi. Dar anul acesta evenimentul va fi organizat de Patriarhia Română și se va desfășura la București. Majoritatea activităților, adică și slujbele și rugăciunile care se vor face în fiecare dimineață și seară cât ține evenimentul, dar și atelierele și activitățile care vor fi, inclusiv conferința, că va fi și o conferință, toate se vor desfășura în incinta ansamblului Catedralei Naționale.
0: Sâmbătă 22 august a început la Budapesta cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei de Muzică de Cameră, Miratone. La evenimentul, care durează până pe data de 30 august, participă și pianista română Angela Drăghicescu. O auziți pe Livia Stăvaru.
3: Participarea artistei este sprijinită de Institutul Cultural Român de la Budapesta. După concertul susținut miercuri la Institutul Francez, următoarea sa apariție va avea loc vineri, 28 august, de la ora 19, la Centrul de Arhitectură Fuga. În cadrul concertului Serenadă Central Europeană, Angela Drăghicescu va interpreta și sonata a treia pentru vioară și pian de George Enescu. Pianista va reveni pe scenă sâmbătă, 29 august, de la ora 16:30, în concertul Orizonturi Comune, dedicat creației muzicale din Europa Centrală și de Est. Ultima sa apariție în cadrul festivalului este programată duminică, 30 august, tot de la ora 16:30. Concertul Joc de Umbre va marca împlinirea a 100 de ani de la nașterea compozitorului maghiar György Kurtág. Angela Drăghicescu are o bogată carieră internațională și este cunoscută pentru promovarea creației compozitorului român George Enescu.
0: Angela Drăghicescu, pianistă, profesoară și promotoare dedicată a muzicii de cameră, cu o carieră internațională ce îmbină activitatea interpretativă cu cea pedagogică la cel mai înalt nivel, participă la cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei de Muzică de Cameră, Miratone, care se desfășoară la Budapesta între 22-30 august. Angela Drăghicescu are peste 2 decenii de experiență artistică, în care a primit recunoștere pentru rigoarea stilistică, sensibilitatea colaborativă și capacitatea de a construi dialog muzical autentic în repertoriul cameral. Din 2019 este profesor universitar de muzică de cameră la University of Delaware, unde coordonează activitatea de acompaniament și pregătește tineri pianiști pentru cariere profesionale, lucrând în mod constant cu studenți instrumentiști și cântăreți. În paralel, este profesor asociat la The Juilliard School din New York, unde colaborează cu artiști aflați în formare la cel mai înalt nivel internațional, fiind apreciată pentru contribuția sa la dezvoltarea repertoriului cameral și pentru promovarea constantă a creației lui George Enescu. Este invitat regulat ca profesor și pianist colaborator la festivaluri și academii internaționale. De-a lungul carierei, Angela Drăghicescu a fost pianist oficial în cadrul unor competiții internaționale majore, între care concursul internațional George Enescu, concursul Tchaikovsky și concursul Regina Elisabeta, colaborând cu numeroși artiști de prim rang ai scenei muzicale internaționale. În primul rând sunt româncă și apoi sunt pianistă, spune artista într-un interviu acordat paginii revista Tango.ro în martie 2026. Interviul este realizat de Alice Năstase Buciută. Răspunzând la întrebarea ce a reprezentat pentru devenirea dumneavoastră ca om și ca artist plecarea și reașezarea în America, Angela Drăghicescu spune, cităm: a reprezentat deplina mea formare artistică. Am plecat la vârsta de 19 ani și, după atâția ani petrecuți acolo, mărturisesc că sunt foarte convinsă că am făcut la momentul respectiv alegerea cea mai potrivită pentru a-mi desăvârși formarea muzicală. Această experiență mi-a arătat că America este țara în care mulți se luptă, însă foarte puțini sunt cei care ajung în vârf și care reușesc să se mențină. Este o competiție acerbă, iar această competiție este de fapt lecția cea mai frumoasă a unui muzician, aceea de a fi inspirat de cei din jur. Chiar dacă sunteți profesoară, de unde și cum învățați în continuare și dumneavoastră? De la studenții mei. Ei mă învață în permanență lucruri noi, mă provoacă să gândesc în mii de feluri, să reevaluez umanitatea și să îmi pun întrebări fascinante. De asemenea, sunt pasionată de cercetarea de arhivă, de biblioteci, de descoperirea de surse inedite, de memoria partiturilor, de memoria paginilor muzicale. Am încheiat citatul.

0: pianista Angela Drăghicescu și fagotistul Tommy Morrison au interpretat piesa în form Du Abanera de Maurice Ravel, care este una dintre numeroasele piese pe care le-a scris, puternic influențate de fascinația sa pentru muzica spaniolă, care provine parțial din moștenirea bască a lui Ravel.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Universitatea Craiova, campioana României, joacă meciul decisiv pentru calificarea în grupa principală din Europa League, a doua competiție din punct de vedere valoric de pe continent. Deși evoluează în deplasare, oltenii sunt văzuți cu prima șansă. Returul Ararat Armenia, Universitatea Craiova din play-off-ul Europa League se joacă diseară de la ora 19, ora României. Meciul nu va fi la TV, ci numai pe platforma Voyo. Acum o săptămână în tur la Craiova, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1. Craiova a ajuns în play-off-ul din Europa League după ce a fost eliminată în turul 2 preliminar a Ligii Campionilor de bulgarii de la Levski Sofia, iar mai apoi a trecut în turul 3 preliminar din Europa League de finlandezii de la Cupiu. În play-off, ultimul pas înaintea accederii în grupa principală a competiției, oltenii au avut șansă, adversara fiind formația armeană Ararat Armenia, în fața căreia Craiova a pornit mare favorită înaintea primei manșe, care a avut loc în Bănie joia trecută, 20 august. În urmă cu o săptămână, și Ferencvaros Budapesta a jucat în play-off-ul din Europa League. Formația maghiară a câștigat cu 1-0 în Turcia, împotriva celor de la Trabzonspor, pe 20 august 2026, în manșa tur a play-off-ului. Golul victoriei a fost marcat de Christopher Zachariasen în minutul 17 al partidei. Returul se va disputa diseară la Budapesta, cu începere de la ora 20:30, ora Ungariei. Până să ajungă în play-off, Ferencvaros a avut un traseu greu. A jucat cu Voivodina din Serbia, Twente Olanda. În turul 3 preliminar a urmat apoi echipa poloneză Gornik Zabrze. În meciul de la Budapesta, contra polonezilor, echipa a câștigat 1-0 cu un gol marcat de Marius Corbu. De fapt, jucătorul cu origini din România, care în primăvara acestui an a fost convocat și în Naționala României de selecționerul Gheorghe Hagi, a devenit în ultima perioadă liderul echipei de la Budapesta. Despre randamentul lui am vorbit cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta înaintea returului cu Gornik Zabrze.
2: Marius Corbu anul trecut a revenit în campionatul Ungariei și în primăvară a jucat și n-a jucat sau a jucat foarte puțin, mai ales numai în campionat, în cupele europene și n-a fost nominalizat. Iar acum, în sistemul lui Borbély Balázs, este un jucător cheie care joacă tot timpul și în campionat și în cupele europene. Chiar în ultimul meci el a
3: marcat gol în cupă. Corbu găsește o legătură foarte bună cu Borbély Balázs pentru că este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren. În orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez numai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
4: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
3: Dar nu are niciun meci în picioare în naționala României. Și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în națională mai poate fi naturalizat. Și cred că dacă mă uit la naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu. Ori la cine mă gândesc? Dacă mă gândesc la Marius Marin, un mijlocaș defensiv care foarte puțin participă la construcții, mă gândesc chiar și la Hagi cel mic. Cred că este foarte eficient și pentru acest lucru, că atât în faza defensivă cât și în construcții poate fi folosit.
4: Și în cazul lui, cuvântul cheie este încrederea. Anturajul, da. Antrenorul, eu îmi aduc aminte, a jucat la Academia Pușcaș, da. Și a avut și acolo evoluții foarte, foarte bune, mai ales împotriva echipelor mari. Când a jucat cu Ferencvaros, aproape de fiecare dată a și înscris. Dar apoi cred că n-a simțit încrederea în primăvara acestui an la Roby Keane. A fost el folosit, cum ați și spus, dar
2: fiecare meci ca rezervă sau a jucat.
4: Dar și acum, în primul meci din acest sezon, eu am avut impresia, urmărind meciul echipei Ferencvaros, că a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren în primul meci. Dar apoi a trebuit să-mi schimb părerea, deoarece am văzut că a crescut și din toate punctele de vedere a dat un randament excepțional.
3: Ceea ce observ imediat la el, sau cel puțin acum, că se poziționează foarte bine în teren. Este aproape în orice moment, este în poziția, găsește poziția în care poate fi jucat, poate primi mingea, ceea ce este un mare lucru pentru orice echipă. Mult mi-e frică, revenind la convocarea lui în Naționala României și la meciurile din Națională, mult mi-e frică că antrenorii, selecționerii echipei naționale sunt foarte tradiționali, aș zice, pentru că dacă ne uităm bine la lotul României, foarte puțin s-a schimbat, să zicem, de la Rădoi la Edi Iordănescu până la Hagi.
0: Returul Ararat Armenia, Universitatea Craiova, din play-off-ul Europa League, se joacă astăzi de la ora 19, ora României. Meciul nu va fi la TV, ci numai pe platforma Voyo, informează gsp.ro. Acum o săptămână, în tur la Craiova, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1. În urmă cu o săptămână și Ferencvaros a jucat în play-off-ul din Europa League. Formația maghiară a câștigat cu 1-0 în Turcia, împotriva celor de la Trabzonspor. Returul se va disputa diseară la Budapesta, cu începere de la ora 20:30, ora Ungariei. Până să ajungă în play-off, Ferencvaros a avut un traseu greu. A jucat cu Voivodina din Serbia, Twente Olanda. În turul 3 preliminar a urmat apoi echipa poloneză Górnik Zabrze. În meciul de la Budapesta, contra polonezilor, echipa a câștigat 1-0 cu un gol marcat de Marius Corbu. De fapt, jucătorul cu origini din România, care în primăvara acestui an a fost convocat și în Naționala României de selecționerul Gheorghe Hagi, a devenit în ultima perioadă liderul echipei de la Budapesta. Minutele trecute am vorbit, dragi ascultători, și despre randamentul lui cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crista.

apropiem de finalul ediției de joi, 27 august. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la Sfintele Slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 23 august. În duminica a 12-a după Rusalii. În a doua parte a ediției, un scurt material v-a propus un popas la Seghedin. Sâmbătă, 22 august, a început la Budapesta cea de-a 8-a ediție a festivalului și Academiei de Muzică de Cameră, Miratone. La evenimentul, care durează până pe 30 august, participă și pianista română, Angela Drăghicescu. După concertul susținut miercuri 26 august la Institutul Francez, în cadrul serii franceze dedicată muzicii de cameră din Hexagon, următoarea apariție a artistei va avea loc vineri 28 august, de la ora 19. O scurtă corespondență v-a invitat și la Budapesta. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi. După recomandările săptămânalului Foaia Românească, am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Din Ungaria, Ferencváros, iar din România, Craiova, au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Joia trecută, 20 august, în prima manșă din play-off-ul Europa League, Craiova a remizat 1-1 pe teren propriu cu Ararat Armenia, iar Ferencváros a câștigat cu 0-1 în Turcia, împotriva echipei Trabzonspor. Accederea în faza principală din UEFA Europa League se decide diseară. Doamnelor și domnilor, am vorbit și despre fotbal. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Oncomate, operator de sunet, și Gamer și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Ach się, by są to tu z sebou ciężko wydrżał.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. În calendarul creștin ortodox, ziua de 29 august este închinată tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului. Este o sărbătoare importantă a bisericii și totodată o zi de post, rugăciune și reculegere. De această dată se leagă și un moment deosebit din istoria radioului și a cântecului popular românesc. În urmă cu 89 de ani, la 29 august 1937, Maria Lătărețu debuta la Radio București în cadrul emisiunii Ora Satului, într-un program susținut împreună cu taraful soțului său, Mihai Lătărețu. Acest moment a marcat începutul unei colaborări îndelungate a marii interprete cu Radiodifuziunea Română. În fonoteca Radio România se păstrează numeroase înregistrări ale celei supranumite Privighetoarea Gorjului și Crăiasa Cântecului Românesc. Prin doinele, cântecele și melodiile de joc reprezentative pentru Oltenia, Maria Lătărețu a lăsat în urmă o adevărată zestre a folclorului românesc. Vocea sa inconfundabilă continuă să emoționeze și să ducă mai departe frumusețea cântecului popular autentic. În continuare, vă prezint principalele rubrici ale ediției de astăzi. Vom începe, ca de obicei, cu programul slujbelor religioase, care vor avea loc mâine, duminică 30 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereti. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână revenim la cursurile de perfecționare desfășurate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl vom asculta din nou pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd Elte din Budapesta, de această dată vorbind despre limba română în contemporaneitate. Vom continua cu rubrica La pas prin lume și cu ultima parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș, oraș pe care l-am descoperit etapă cu etapă prin istoria, monumentele și atmosfera sa aparte. Calendarul zilei de 29 august va fi prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca, care ne va reaminti evenimentele și personalitățile legate de această dată. În partea finală a emisiunii vom asculta în reluare rubrica Clubul Suporterilor, prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Ca de fiecare dată, între rubrici v-am pregătit muzică bună, aleasă pentru o după-amiază de sâmbătă. Emisiunea este asigurată la pupitru tehnic de maestrul de sunet Onco Matei. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. Pentru a marca împlinirea a 89 de ani de la debutul radiofonic al Mariei Lătărețu, vă invit să ascultăm două dintre cântecele rămase în patrimoniul muzicii populare românești. Vom începe cu doina Lie Ciocârlie, una dintre interpretările emblematice ale marii artiste, după care vom asculta melodia Mai ții minte, măi dragă Mărie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

După această pauză muzicală, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase, care vor avea loc mâine, duminică 30 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichazg și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichazg va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 30 august. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl ascultăm din nou pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd Elte din Budapesta. De această dată, tema abordată este limba română în contemporaneitate, locul ei în societatea de astăzi, transformările prin care trece și provocările păstrării și cultivării sale. Vă invităm să urmăriți această interesantă prezentare.
2: Să vedem care este situația limbii române astăzi. Într-o oarecare măsură ne este cunoscută. Datele le-am luat în mod intenționat toate cele pe care le-am prezentat și acestea oarecum oficiale din spațiul european, ca să nu putem fi acuzați de oarecare subiectivism. Limba română este o limbă vorbită astăzi oficial în două țări, în România și în Moldova. Foarte greu, dar în sfârșit au făcut și cei din Republica Moldova recunoașterea limbilor ca fiind limba română, limba oficială, pentru că știți, în anii 90 se susținea foarte mult că există limba moldovenească care este diferită de cea română. Acum această problemă nu se mai pune, dar a devenit o realitate tot mai prezentă, pe care o cunoaștem și pe care ar trebui să o folosim într-un fel sau altul, sau cel puțin să fim conștienți de importanța ei. Existența unui număr tot mai mare de vorbitori în alte spații culturale, în principal ale Europei. Este vorba cel puțin despre Italia, Spania și Marea Britanie, în care sunt peste 1 milion de vorbitori în fiecare dintre aceste țări, vorbitori de limbă română. Dacă vorbim despre, iată, doar din 3 țări, peste 3 milioane de vorbitori care au dus limba în afara spațiului tradițional în care am vorbit, dar evident că întrebările pe care ni le punem în acest moment sunt ce se va întâmpla cu această limbă sau care sunt realitățile pe care ar trebui să le avem în vedere în ceea ce privește păstrarea sau existența pur și simplu a ei. 3 milioane de vorbitori. Trebuie să ne gândim că sunt țări în Europa care nu au 3 milioane de vorbitori ca unei limbi în interiorul țării, în Slovenia, caz pe care o cunosc destul de bine. 3 milioane de vorbitori doar în 3 țări din afara spațiului unitar al limbii ar trebui să însemne o suficientă resursă umană care să păstreze limba și să o ducă mai departe. Felul în care această ducere mai departe se va împlini, o să vedem, din păcate, peste o generație, cel puțin, dacă nu chiar două. Avem un antecedent care s-a creat în legătură cu această ducere mai departe, în exemplul Israelului. În momentul în care s-a constituit Israelul ca stat, datorită politicii pe care guvernul comunist a dus-o în relație cu acest stat, o politică despre care cu siguranță ați auzit și dumneavoastră, o politică foarte mărșavă din punct de vedere umanitar, în sensul că au vândut evrei, adică au primit bani de la organizațiile evreiești pentru ca să-i lasă să se transfere cu totalitate în statul evreu, a dus la un moment dat ca a doua limbă a statului Israel, ca număr de vorbitori, să fie limba română. Însă, ea astăzi nu mai are acest statut și suntem doar la a doua generație. Între timp, într-adevăr, după anii 90, a venit un masiv val de emigrare a evreilor din fosta Uniune Sovietică și atunci limba rusă a preluat acest statut. astăzi undeva, abia dacă putem vorbi de 200.000 de vorbitori, aproximativ de vorbitori, de limba română. Dacă este acesta exemplu cel mai bun sau nu, este însă un lucru discutabil, pentru că vorbim despre o populație care a mers din România spre un stat național, nou constituit, Israelul, dar pentru care populația limba română nu era limba maternă. Era într-adevăr limba pe care o vorbeau mulți dintre ei, era limba care se școliseră, dar nu era limba maternă. Însă, legătura cu limba țării în care au trăit și în care s-au format pentru evrei, așa cum știți, a fost foarte puternică. Este și în cazul Ungariei similară situația. Evreii, în măsura în care au fost în comunități mari, în spațiile Ungariei mari sau mici, au fost buni vorbitori de limba maghiară, s-au integrat în limba maghiară și în cultura acestei. De aia spun că exemplul pe care îl vedem de pierdere de la a doua generație a acestei limbi, în cazul celor mutanți în Israel, nu știu dacă va funcționa mai mult sau mai puțin identic cu situația celor din Italia, Spania și Marea Britanie, care totuși sunt vorbitori de limbă maternă, ca limbă română. Probabil vom vorbi despre situații diferite și le vom și urmări puțin diferit în cele trei spații. Puteam să luăm și alte exemple, dar mă voi limita la acestea trei, nici acestea nu le voi dezvolta foarte mult. De ce? Pentru că una va fi situația realităților limbii române contemporane din Italia și

Înainte de a ne întoarce spre finalul discuției, cele de-a doua părți a discuției noastre, în interiorul spațiului unitar al limbii române, astăzi vorbim despre o realitate a limbii române vorbită în Europa, în țări, în număr considerabil. Și acest număr considerabil va genera o situație cât se poate de interesantă, și anume, pentru mai bine de jumătate din suprafața Italiei, limba română este a doua limbă vorbită în regiunea respectivă. Acest lucru ar trebui să însemne foarte mult. Dar, din păcate, cu toți am fost în Italia, înseamnă foarte puțin într-un transfer pe care, dinspre spațiul lingvistic, să-l vedem în spațiul cultural, social, economic și politic, nu mai vorbesc. Da, sunt consemnați acești vorbitori de limba română în număr suficient de mare, astfel încât să fie a doua limbă vorbită din nordul până în sudul extrem al Italiei, limba română, dar asta nu înseamnă că dezvoltarea lingvistică se realizează, dimpotrivă, tendința este de pierdere a limbii, și niciun transfer dinspre tărâmul lingvistic înspre cel cultural nu se realizează, practic, fiindcă evenimente sau instituții culturale care să reziste sau să crească nu apar în Italia. Fenomenul este unul în care mă întreb de ce în structurile culturale și europene nu generează întrebări. Și nu generează întrebări sau negenerând întrebări și probleme puse în discuție, sunt foarte sceptic în legătură cu păstrarea acestei realități. Pentru că, așa cum am spus, nu neapărat datorită exemplului pe care îl avem din Israel, din anii 50 până la sfârșitul secolului, limba a trecut din a doua limbă. Exact în aceeași situație, dacă aveam o hartă a Israelului anilor 60-70, ar fi fost limba română, ca a doua limbă vorbită. Dar nu mai este astăzi, nici pe departe. Situația poate să comporte anumite aspecte, și anume, pentru noi cei care avem astăzi limba română ca studiu, ca obiect de interes și să zicem ca limbă de predare, poate să însemne un lucru suplimentar, și anume faptul că este una dintre limbile vorbite a doua limbă de 3 milioane de oameni în afara spațiului locuit de români. N-ar trebui să însemne puțin, v-am dat un singur exemplu, dar ar trebui să existe un pas suplimentar. Și aici suntem noi puțin deficitari și ne întâlnim în, să zicem, sfera intereselor noastre comune și a preocupărilor pe care le am și eu și dumneavoastră de câțiva ani. Și voi reveni asupra lor. Iată, aceeași hartă, din două surse diferite, care este chiar un pic mai generoasă și care sugerează, practic, că dacă așa stau lucrurile, atunci, în mod natural, dacă alta ar fi fost limba, alta ar fi fost raportarea, alta ar fi fost cultura și alta ar fi fost intenția de raportare la limbă, atunci în Lombardia undeva sau chiar în Sicilia trebuiau să existe plăcuțe în două limbi acum. Nu? Pentru că pentru mult mai puțin de un milion de oameni se creează astfel de facilități în contextul limbilor europene. Dar ați fost cu toții și vom mai merge în Italia și nu vom vedea aceste plăcuțe. Situația Marii Britanie este cea pe care de asemenea o pun în discuție. Tot așa, a doua limbă vorbită, aceeași situație și în Spania, unde a doua limbă vorbită este tot așa aproximativ în jumătate din teritoriul Spaniei de astăzi, în condițiile în care cele două provincii, Catalonia și Valencia, au a doua limbă vorbită a regiunii, limba oficială, care este tot de factură romanică, catalana, respectiv valenciană. Deci, practic, româna este foarte bine răspândită. Care sunt consecințele acestei realități? Ne putem întreba cu toții. Pornind de la ceea ce am avut în primul slide și aducând discuția în contemporaneitate, soarta limbii române ar părea să fie una masă în acest moment, dacă, din nou, am găsit în interiorul limbii și în interiorul spațiului, atât educațional cât și cultural, resursele să facem din această realitate

0: un avantaj. Nu reușim să facem acest lucru și cred eu, nu reușim să facem acest lucru, în primul rând, din punct de vedere educațional, fiind lacuna noastră elementară. Și anume, nici până astăzi, în România, nu există o pregătire temeinic, școlară, a viitorilor profesori care să predea limba română în alt context decât cel matern. În Slovenia, care în interiorul țării sunt 3 milioane cu toții, de mulți ani se pregătesc profesori care au ca specializare slovena ca limbă nematernă. Universitățile din Ungaria, de asemenea, pregătesc profesori pentru limba maghiară ca limbă nematernă. În condițiile în care pregătirea profesorilor de limba română în școala românească nu face diferențiere între specificul limbii pe care îl vorbesc viitorii elevi, contactul profesorului cu limba acestora va fi din start un handicap. Nu e totuna să mergi să predai limba română la București sau la Miercurea Ciuc, pe de parte, din start trebuie să constatăm această realitate, și altfel ar trebui predată limba română în interiorul țării, altfel ar trebui predată în afara granițelor țării, altfel ar trebui predată celor care o au ca limbă uzuală, în limbajul zilnic, cotidian, și a celor care o au ca limbă a doua sau a treia, cum este situația părinților despre care tocmai am vorbit. Deci aici este primul lucru și aici, așa cum știți, intrăm pe un tărâm pe care fiecare dintre dumneavoastră ați încercat în ultimii ani, într-un fel sau altul, să găsiți propriile soluții de adaptare a predării limbii, a face din întâlnirea cu limba română o formă eficientă de păstrare și de dezvoltare a ei. O soluție ar putea să fie una pe care pragmatismul ultimelor decenii ne aduce tot mai mult în atenție, și anume separarea studiului limbii de cel al literaturii. Nu știu dacă aceasta este soluția, pe de parte, singură și dacă este soluția cea mai bună. Pentru că ea poate să aibă avantaje, în sensul că, în primul rând, din punct de vedere al timpului, tu poți să stai mai mult pe anumite structuri lingvistice, dar, din punct de vedere al contactului pe care limba înseamnă că îl aduce în atenția copilului, și anume cultură, literatură și tot ce înseamnă, cu siguranță că este un minus această separare. Ea însă, probabil, se va realiza tot mai mult, dovadă că aproape toate universitățile sau formele de pregătire a profesorilor au separat deja didacticile limbilor de didactica literaturilor. Dacă doar la asta s-ar rezuma, deci la, să zicem, o separare de ordin didactic, metodologic, probabil că lucrurile ar rămâne în forma tradițională și s-ar încerca soluții de adaptare doar. Eu cred însă că de la această separare se vor continua pașii și vom ajunge la o discuție pură de limbă, și vom separa cu totul discuția de literatură. Avantaje și dezavantaje. Așa cum am spus, în primul rând, aspectul temporal care ar putea fi dedicat limbii este unul în favoarea acesteia. Dar, chiar și în discuția separată despre literatură, ar putea să existe avantaje, pentru că discutând despre literatură, nu am mai include o literatură națională, ci am vorbit despre literatură în general și acest lucru ar putea să reprezinte un avantaj. Însă, întrebarea pentru mine rămâne și probabil și pentru cei care în acest moment gândesc strategiile de dezvoltare a limbilor europene. Și atunci, care este scopul pentru care învăț limba? În primul rând, învăț ca să comunic. Și atunci, da, învăț structurile ei gramaticale. Dar învăț limba și pentru a mă integra cu ea într-un spațiu care nu este doar al comunicării. Fiindcă dacă limităm limba doar la mijloc de comunicare, înseamnă practic că ne întoarcem la ceea ce a însemnat o evoluție de vreo 2000 de ani. Da, când s-au generat și diferențiat limbile, nevoia omului a fost în limbă de a comunica. Da? Amintiți-vă de parabola sau elementul istoric și celebra imagine a Babilonului care a separat limbile. Da? Dar istoria umanității a dovedit în timp că stăpânim limbile nu doar pentru a comunica, ci pentru a ne comunica, adică a ne exprima idei, sentimente, trăiri. Și nu putem limita limba doar la un instrument de comunicare, așa cum tendința studiului exclusiv al limbii ar putea să o aducă aparent. Să revin un pic la unul dintre slide-uri în care observăm și am să vă rog un pic să faceți o revenire în timp la repartiția aceea a limbilor romanice, care inevitabil am constatat că o mare parte din Europa era acoperită de ele. Faptul că limba română astăzi se răspândește într-o realitate a Europei ar trebui să însemne pentru noi o speranță de păstrare și de creștere a limbii, pentru că, iată, nu va mai fi doar o limbă a Estului, undeva într-o țară rămasă dincolo de o cortină sau de civilizație, ci va fi o limbă care are șansa de a fi păstrată și în centrul Europei, și în vestul Europei, și în alte câteva spații. Din nou, zic, are șansa. Pentru că, revin la modelul despre care am vorbit și pe care l-am încheiat pentru a dezvolta ideea, felul în care raportarea la limbă se realizează de la o generație la alta este foarte diferită pentru fiecare dintre culturile române. Și am să vă dau exemple care vă vor fi foarte familiare. Pornind de la cel mai cunoscut, spunem cu toții astăzi, am făcut un update al calculatorului meu, amestecând româna cu engleza, în mod care a devenit absolut firesc. Bunicii multora dintre dumneavoastră formulau astfel de propoziții la Micherec în momentul în care într-o propoziție românească introduceau absolut natural un cuvânt preluat de limba maghiară. Deci nimic nu este nou, practic. Ceea ce se aude în Italia sau în Spania, care românii acolo ies să se plimbe pe paseu, tot așa, este un fenomen natural pe care limba îl cunoaște. Astăzi există studii care vorbesc despre ro engleză, despre ro spaniolă și așa mai departe. N-aș vorbi despre aceste fenomene. Ele sunt pur și simplu preluări într-o limbă a unor influențe culturale din spațiul alături de care la un moment dat există. Rezistența lor în timp este una firească. Și probabil că și astăzi, eu n-am mai fost de curând în Micherec, dar probabil că și astăzi pe străzile Micherecului se mai aud astfel de cuvinte preluate din limba maghiară, care au devenit mai cunoscute decât cele românești. Și este firesc. La fel se va întâmpla și cu paseul pentru cei din Spania, la fel se va întâmpla cu o mulțime de cuvinte din italiană pentru cei care sunt stabiliți acolo. Nu aceasta este problema de rezistență a unei limbi. Și problema de rezistență a unei limbi este suportul cultural pe care aceasta îl are. Și am să revin din nou la ceea ce am spus în prima parte a întâlnirii noastre. În momentul în care nu a existat un suport scris pentru limbă, ea a pierit. Dacă acești români și acești vorbitori, fie din interiorul spațiului lingvistic românesc, fie din alte spații culturale românești, nu vor asigura un suport puternic, scris, cultural pentru limbă, ea se va pierde sau se va compromite. Dacă în continuare limba pe care chiar și în România o auzim la televizor sau o citim pe internet va fi una în care numai română nu mai regăsim, compromiterea ei este asigurată. Dacă în niciunul dintre aceste spații culturale, fie că este Italia, Spania sau Anglia, cu peste 1 milion de români, între ei nu se vor ridica valori culturale care să creeze în limba română, care să aducă în atenție realitatea de acolo, rămânerea limbii în jurul acelei comunități riscă să se piardă. Din acest motiv, este mare lucru atunci când aflăm despre un autor român stabilit în Spania, care încă creează în limba română. Pentru că acele creații vor însemna pentru acea comunitate suport de rezistență și rămânere. Și aici revin la o problemă cu care probabil despre care unii dintre dumneavoastră am discutat, și anume disperarea mea de a găsi o speranță că în comunitatea românească din Ungaria se va naște un scriitor. Dacă vom pierde scriitorii, riscul pierderii limbii se înzecește, cel puțin. Pentru că scriitorii sunt cei care păstrează o formă păstrată, scrisă și garantată a limbii. Și în acest moment, riscul în comunitatea din Ungaria este mare de a nu mai răsări și n-ai cum să-l controlezi foarte mult. Pentru că, în primul rând, este un har, este un dar, este o artă, dar nu poți să spui că crești un scriitor într-o școală. Acest lucru nu este posibil. Dar este un dar de la Dumnezeu ca într-o comunitate să se nască cineva căruit și să folosească limba astfel încât să o consemneze într-o formă care să reziste în timp. Fiindcă, chiar dacă nu va fi forma tipărită, că probabil ea va deveni desfietă, dar scrisul va rămâne cel care se va păstra și va putea fi dus mai departe. Revenind acum la ultimul slide pe care, să zicem, vreau să aduc în atenție, așa, cel de la care am pornit, observăm așadar că, practic, faptul că suntem parte a unei comunități lingvistice mari în Europa de astăzi, ar trebui să ne dea un statut bun și o liniște temperată, această liniște. Da, toate specializările de limbi romanice de la toate universitățile din Europa tremură că nu vor mai avea studenți. De la București până în Lisabona situația este absolut similară. Nu mai sunt limbile romanice în topul preferințelor studenților și a viitorilor intelectuali. Și româna este, din păcate, în această realitate. Dar această realitate, totuși, nu se va schimba. Așa cum a rezistat de 2000 de ani, nu se va schimba în viitoarele 200 de ani, să zicem, în viitorii 200 de ani sau în viitoarele decenii sau secole, pentru că fenomenul de păstrare a limbii este unul care, da, este viu, se schimbă, se modifică, dar sigur rezistă, dacă spațiul cultural îi permite acest lucru. Și noi avem, și încheie aici prezentarea slide-urilor, avem acest mare avantaj a unei limbi unitare. Faptul că românii în interiorul, în jurul granițelor României de astăzi, dar și cei care pleacă mai departe de acest spațiu, vorbesc o limbă în care se pot înțelege unii cu alții, este un lucru fenomenal.
1: L-am ascultat pe profesor universitar dr. Habilitat Florin Cioban vorbind despre limba română în contemporaneitate, în cadrul unor cursuri de perfecționare organizate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prezentarea ne-a invitat să reflectăm asupra faptului în care limba română se adaptează realităților actuale și asupra responsabilității pe care o avem cu toții de a o vorbi, de a o cultiva și de a o transmite generațiilor următoare. După o nouă pauză muzicală, pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, vă invităm să ascultați ultima parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș.

Continuăm cu rubrica La pas prin lume și revenim pentru ultima dată la Târgu Mureș, oraș în care istoria, arhitectura și viața culturală se întâlnesc la fiecare pas. În această ultimă parte, încheiem călătoria noastră radiofonică prin municipiul de pe Mureș, trecând în revistă alte locuri și povești care îi dau farmec și identitate. Vă invit să pornim împreună la drum!

Dragi ascultători, în această ultimă parte a călătoriei noastre vom reveni în centrul orașului, ne vom opri la câteva lăcașuri de cult care vorbesc despre diversitatea religioasă și culturală a localității. Vom vizita sinagoga Status Quo Ante, Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului, Biserica Buna Vestire și vechea biserică de lemn Sfântul Arhanghel Mihail. La final vom privi încă o dată orașul în ansamblul său pentru a înțelege ce îi conferă identitatea aparte. Târgu Mureș s-a dezvoltat într-o regiune în care au trăit de-a lungul secolelor comunități diferite din punct de vedere etnic, lingvistic și confesional. Reformați, romano-catolici, unitarieni, ortodoxi, greco-catolici și evrei și-au construit propriile lăcașuri, școli și instituții. Uneori, conviețuirea a fost pașnică, alteori a fost marcată de tensiuni, conflicte sau decizii politice dureroase. Toate aceste experiențe au rămas înscrise în patrimoniul orașului. Prima oprire o facem pe strada Aurel Filimon, la sinagoga mare Status Quo Ante. Deși se află foarte aproape de piața Trandafirilor, clădirea nu poate fi observată direct de pe artera principală. Trebuie să ne abatem câteva minute de la traseul central pentru a-i descoperi fațada, turlele și rozetele. Prezența evreilor la Târgu Mureș este documentată încă din anul 1682. La început, comunitatea era redusă numeric, dar s-a dezvoltat treptat, mai ales în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Evreii au devenit o parte importantă a vieții economice, profesionale și culturale a orașului. Îi întâlnim în documentele vremii ca negustori, meșteșugari, medici, avocați, bancheri, industriași, editori, profesori și proprietari de ateliere. Unii au întemeiat întreprinderi și magazine, alții au lucrat în domeniul tiparului, al serviciilor sau al profesiilor liberale. Prin activitatea lor au participat la transformarea vechiului târg într-un oraș modern. În secolul al XIX-lea, viața religioasă a evreilor din Transilvania a fost marcată de apariția mai multor orientări. Unele comunități au adaptat reforme în organizarea cultului, altele au păstrat tradiția ortodoxă. O a treia categorie a ales să nu se alăture complet niciuneia dintre aceste direcții și a primit denumirea de Status Quo Ante, adică păstrarea situației anterioare. Comunitatea Status Quo Ante din Târgu Mureș a hotărât, la sfârșitul secolului al XIX-lea, să construiască o sinagogă mare, potrivită numărului credincioșilor și importanței pe care aceștia o dobândiseră în viața orașului. Lucrările au început în anul 1899 și au fost încheiate într-un timp foarte scurt. Sinagoga a fost inaugurată în anul 1900, iar ceremoniile au durat 3 zile. Planurile au fost realizate de arhitectul vienez Jacob Gartner, cunoscut pentru proiectarea mai multor sinagogi în orașele Europei Centrale. Edificiul din Târgu Mureș a fost conceput într-un stil eclectic, în care se întâlnesc elemente neoromanice, neogotice și de inspirație maură. Fațada principală este dominată de un turn central octagonal și de două turnuri laterale mai mici. Rozetele, ferestrele arcuite și formele decorative dau clădirii un aspect solemn, dar în același timp bogat și luminos. În partea superioară pot fi observate stelele lui David, semne clare ale identității religioase a edificiului. Intrarea este organizată prin trei arcade susținute de coloane. Deasupra ei se află o rozetă și o inscripție în limba ebraică, inspirată din cartea profetului Isaia, care amintește că această casă trebuie să fie un loc al rugăciunii pentru toate popoarele. Mesajul poate fi citit și ca o invitație la apropiere și respect între comunități. Interiorul este amplu și organizat pe mai multe niveluri. La parter se află spațiul principal al rugăciunii, iar la etaj sunt galeriile. Decorul continuă limbajul arhitectural al exteriorului prin arcade, picturi ornamentale, forme geometrice și culori puternice. Lumina pătrunde prin ferestrele mari și prin rozete, accentuând verticalitatea spațiului. Sinagoga nu era numai un loc în care se desfășurau slujbele religioase, ea reprezenta și centrul vieții comunitare.
Aici oamenii se întâlneau cu ocazia sărbătorilor, discutau problemele comunității și transmiteau tradițiile de la o generație la alta. În jurul lăcașului funcționau instituții de educație și ajutorare, iar viața religioasă se lega în mod firesc de cea socială. Istoria sinagogii nu poate fi însă despărțită de tragedia comunității evreiești din timpul celui de-al doilea război mondial. În primăvara anului 1944, evreii din Târgu Mureș și din localitățile învecinate au fost adunați într-un ghetou amenajat la marginea orașului. De acolo au fost deportați în lagărele de exterminare, cei mai mulți la Auschwitz-Birkenau. Mii de oameni au fost mulși din casele lor și transportați în condiții inumane. O mare parte dintre ei nu s-au mai întors. Familii întregi au dispărut, iar orașul a pierdut o comunitate care contribuise timp de generații la dezvoltarea sa economică și culturală. După război, puțini supraviețuitori au încercat să refacă viața comunitară. Mulți au plecat ulterior în Israel sau în alte țări, iar numărul evreilor din Târgu Mureș a scăzut considerabil. Sinagoga a rămas una dintre cele mai importante mărturii ale existenței acestei comunități. Clădirea a trecut prin lucrări ample de restaurare la sfârșitul secolului al XX-lea și a fost reinaugurată în anul 2000. Astăzi ea este din nou folosită pentru rugăciune, dar poate fi vizitată și ca monument istoric. În clădirea învecinată se află un spațiu muzeal dedicat comunității evreiești din Târgu Mureș. Expoziția păstrează fotografii, documente, obiecte religioase și mărturii despre familiile care au trăit aici. Vizitarea acestui loc nu înseamnă numai admirarea unei arhitecturi deosebite. Este și un exercițiu de memorie prin care destinele oamenilor sunt readuse în istoria orașului. Părăsim strada Aurel Filimon și revenim în piața Trandafirilor. În partea nordică a pieței se ridică impunătoarea catedrală ortodoxă Înălțarea Domnului. Prin dimensiunile sale și prin poziția pe care o ocupă, catedrala domină această parte a centrului. Edificiul a fost construit în perioada interbelică, într-un context istoric nou, creat după încheierea Primului Război Mondial și unirea Transilvaniei cu România. Comunitatea ortodoxă românească din oraș avea nevoie de un lăcaș mai încăpător, iar ridicarea unei catedrale în piața centrală a avut atât o semnificație religioasă, cât și una simbolică. Piatra de temelie a fost așezată în anul 1925, iar lucrările s-au desfășurat pe parcursul mai multor ani. Catedrala a fost amplasată într-o zonă în care se aflau deja edificii aparținând altor epoci și confesiuni. În apropiere se găsesc Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Botezătorul, case istorice, Palatul Apollo și Turnul Franciscanilor. Arhitectura catedralei se inspiră din tradiția bisericilor bizantine și românești. Cupola centrală, turlele, intrarea monumentală și proporțiile clădirii o diferențiază de palatele baroce și secesioniste din jur. Edificiul introduce astfel în centrul orașului un limbaj arhitectural nou legat de identitatea comunității ortodoxe românești. Interiorul este organizat în jurul spațiului central acoperit de cupolă. Lumina, pictura murală și iconostasul creează atmosfera caracteristică unui lăcaș ortodox. Scenele biblice, sfinții și motivele ornamentale sunt așezate într-o ordine care îl conduce pe credincios de la lumea pământească spre cea spirituală. Catedrala nu este doar un monument al perioadei interbelice, ea continuă să fie unul dintre principalele locuri de cult ale orașului și un punct de întâlnire pentru comunitate. Slujbele, sărbătorile și ceremoniile organizate aici dau clădirii o funcție vie, asemănătoare celei pe care Palatul Culturii o îndeplinește în domeniul muzicii și al artelor. La capătul opus al centrului se află Biserica Buna Vestire, cunoscută de localnici și sub denumirea de Catedrala Mică. Numele a apărut pentru a o deosebi de Marea Catedrală Ortodoxă din piața Trandafirilor, deși arhitectura sa este foarte diferită. Biserica a fost construită între anii 1926 și 1936 pentru Comunitatea Română Unită cu Roma, greco-catolică.
Planul său este inspirat de Bazilica Sfântul Petru din Roma, iar cupola centrală reprezintă elementul dominant al clădirii. Fațada, colonadele și echilibrul formelor îi dau un aspect clasicizant. Biserica greco-catolică păstrează ritul bizantin, dar se află în comuniune cu Biserica Romei. Această identitate dublă se reflectă și în istoria comunităților greco-catolice din Transilvania, care au avut un rol important în dezvoltarea școlilor, a culturii și a conștiinței naționale românești. În anul 1948, regimul comunist a interzis Biserica Română unită cu Roma. Lăcașurile sale au fost închise sau transferate bisericii ortodoxe, iar episcopii, preoții și numeroși credincioși au fost persecutați. Biserica Buna Vestire din Târgu Mureș a fost preluată atunci de o parohie ortodoxă, care o folosește și în prezent. După anul 1989, când Biserica Greco-Catolică a fost recunoscută din nou oficial, situația mai multor proprietăți a devenit subiectul unor cereri de retrocedare și al unor procese. Istoria Catedralei Mici amintește astfel că monumentele religioase nu sunt numai opere de arhitectură, ci și locuri în jurul cărora se concentrează memoria, identitatea și uneori suferința unor comunități. Pentru a descoperi începuturile comunității ortodoxe românești din oraș, trebuie să părăsim zona monumentală a pieței și să ajungem pe strada Mitropolit Andrei Șaguna. Aici se află mica biserică de lemn cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, construită între anii 1793 și 1794. Contrastul dintre această biserică și marile catedrale din secolul al XX-lea este puternic. Edificiul are un plan simplu, o absidă poligonală, acoperiș de șindrilă și un turn clopotniță modest. Tocmai această simplitate îi conferă farmec și o apropie de bisericile de lemn din satele transilvanene. Terenul și sprijinul financiar necesar construirii au fost oferite de comerciantul Hagi Stoian Constantin. La acea vreme, comunitatea ortodoxă românească nu dispunea de resursele și libertatea de reprezentare publică pe care le avea mai târziu. Ridicarea bisericii a fost, prin urmare, rezultatul efortului unei comunități care avea nevoie de propriul loc de rugăciune. Iconostasul și pictura interioară au fost realizate în anul 1814 de meșterii Bon Vasile și Popa Nicolae. Culorile, chipurile sfinților și compozițiile păstrează trăsături ale artei religioase populare. Nu întâlnim aici monumentalitatea picturilor din marile catedrale, ci expresia directă a unor zugravi formați în tradiția locală. De această biserică se leagă și o poveste referitoare la Mihai Eminescu. În vara anului 1866, tânărul poet, care avea numai 16 ani și se îndrepta spre Blaj, a trecut prin Târgu Mureș. Potrivit tradiției, el și-ar fi petrecut noaptea în pridvorul sau în apropierea clopotniței bisericii. Indiferent de detaliile transmise în timp, episodul a rămas în memoria locală și leagă modestul lăcaș de începuturile drumului lui Eminescu prin Transilvania. Biserica este astfel nu doar un monument religios, ci și un loc al memoriei culturale românești. Cele patru lăcașuri asupra cărora ne-am oprit astăzi sunt foarte diferite. Sinagoga impresionează prin arhitectura sa eclectică și prin memoria comunității evreiești. Catedrala Înălțarea Domnului exprimă afirmarea comunității ortodoxe românești în perioada interbelică. Biserica Buna Vestire vorbește despre tradiția greco-catolică și despre rupturile produse de regimul comunist, iar Biserica de Lemn păstrează imaginea unei comunități mai vechi și mai modeste. Privite împreună cu Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Botezătorul, cu Biserica Reformată din Cetate și cu Biserica Unitariană, aceste edificii alcătuiesc o hartă a diversității religioase a orașului. Turnurile și cupolele lor nu aparțin unei singure epoci și nu transmit aceeași viziune artistică, dar fac parte din același peisaj urban. Ajungem astfel la finalul călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Ultima noastră plimbare ne-a arătat că Târgu Mureș nu poate fi înțeles fără comunitățile care au locuit aici.
Fiecare a contribuit la dezvoltarea orașului prin propriile instituții, profesii, tradiții și forme de cultură. Farmecul său se află în contraste, în gotic și baroc, între arhitectura secesion și vechile case negustorești, între bastioanele militare și parcurile orașului, între marile catedrale și mica biserică de lemn. Tocmai aceste suprapuneri îi dau identitatea și îl transformă într-un adevărat document al istoriei Transilvaniei. Încheiem aici seria dedicată orașului Târgu Mureș. Rămân în urma noastră Piața Trandafirilor, Palatul Culturii, vitraliile sălii oglinzilor, rafturile bibliotecii Telechi Boioi, zidurile cetății și turnurile lăcașurilor de cult. Sunt imagini diferite, dar împreună alcătuiesc portretul unui oraș al întâlnirilor, al memoriei și al culturii. Iar dacă pașii vă vor purta cândva la Târgu Mureș, nu vă grăbiți să treceți doar prin centrul său. Opriți-vă, priviți fațadele, intrați în curți, în biserici și în muzee și lăsați fiecare clădire să-și spună povestea.

Aceasta a fost ultima parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Sperăm că această incursiune v-a oferit prilejul de a descoperi sau de a redescoperi un oraș cu o istorie bogată, monumente valoroase și o atmosferă aparte. Rămâneți alături de noi! După o pauză muzicală, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă calendarul zilei.

0: continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru, Tiberiu Boca, ne prezintă principalele evenimente și personalități legate de data de 29 august. Vă invităm să ascultați materialul pregătit de el.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să drăsfoim acum calendarul zilei de astăzi, 29 august. În anul 2005 a decedat Radu Anton Roman, scriitor român. S-a născut la 19 august 1948 în Făgăraș, județul Brașov. A fost un jurnalist, scriitor și realizator TV, cunoscut mai ales pentru emisiunile pe teme culinare. Tot în anul 2005, ciclonul Katrina a lovit sudul Statelor Unite, provocând importante pierderi umane și materiale. În 1982, în Germania, la Darmstadt, este sintetizat elementul chimic sintetic meitnerium. În 1980 s-a născut Corina Georgiana Ungureanu, antrenoare și gimnastă româncă. În 1966, în Statele Unite ale Americii, la San Francisco, are loc ultimul concert al formației The Beatles. În 1964, tot în Statele Unite, este lansat filmul de Walt Disney, Mary Poppins. În 1958, în această zi de 29 august, s-a născut Michael Jackson, cântăreț american supranumit Regele Muzicii Pop. A încetat din viață la 25 iunie 2009 la Los Angeles, California. A fost considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți de muzică pop ai lumii. A debutat ca parte a grupului The Jackson's Five împreună cu frații săi și a început cariera solo în 1971. A produs mai multe albume, dintre care albumul Thriller este cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. Este unul dintre puținii artiști incluși de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. A câștigat de 13 ori premiul Grammy și de 26 de ori American Music Award, precum și numeroase alte premii, devenind cel mai premiat artist din toate timpurile. A vândut aproximativ 800 de milioane de albume. În 1949, în Uniunea Sovietică, la Semipalatinsk, Kazahstan, are loc testul primei bombe atomice produse de către Uniunea Sovietică. În anul 1946 s-a născut Ion Chelaru, actor român de teatru. Cu un an mai devreme, în 1945, a decedat Constantin Tănase, actor de revistă și scriitor român. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc o defilare a 15.000 de soldați americani pe Champs-Élysées, în Paris. În 1943 a decedat Boris al III-lea, rege al Bulgariei. În anul 1936, în această zi, în România, Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe al României. În 1920 s-a născut Ray Bradbury, scriitor american. În anul 1915 s-a născut și în 1982, tot în ziua de 29 august, a decedat Ingrid Bergman, actriță de origine suedeză, laureată a 3 premii Oscar. A jucat în numeroase filme, între care cel mai cunoscut este Casablanca. În 1898, în Statele Unite, la Akron, Ohio, este fondată compania de cauciucuri Goodyear. În 1891 s-a născut Mihail Cehov, actor, regizor și scriitor rus. În 1885, în această zi, în Germania, este brevetată motocicleta de către inventatorul german Gottlieb Daimler. În 1862 s-a născut Maurice Maeterlinck, scriitor belgian laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1911. În 1854, Daniel Halliday patentează moara de vânt autonomă. În 1842, Marea Britanie și China semnează tratatul de la Nanking, punând astfel capăt războaielor opiului. În 1835 este fondat în această zi orașul Melbourne din Australia. În 1832 s-a născut Nicolae Culianu, matematician și astronom român, membru corespondent al Academiei Române. În 1831, britanicul Michael Faraday a descoperit inducția magnetică. În anul 1756, Frederick cel Mare atacă Saxonia, ceea ce înseamnă începutul războiului de 7 ani. În 1526, în Ungaria, are loc bătălia de la Mohaci dintre armata maghiară și armata otomană. În anul 1484, Inocențiu al VIII-lea devine papă. În 708, în Japonia sunt bătute pentru prima dată monede de cupru și, în 70 după Hristos, templul din Ierusalim arde după 9 luni de asediu roman.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 29 august, prezentat de Tiberiu Boca. După o scurtă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare.

0: ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm să ascultați în reluare rubrica Clubul Suporterilor. Colegul nostru Adam Bauer ne prezintă noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului într-un material dedicat iubitorilor competițiilor sportive. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: CFR Cluj, FCSB sau din Ungaria Győr, Paks sau echipa Debrecen nu au ajuns în play-off-ul cupelor europene. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și echipa Győr, campioana Ungariei.

0: Ceaușescu a câștigat cu 0-1 în Turcia împotriva echipei Trabzonspor. Accederea în faza principală din UEFA Europa League se decide săptămâna aceasta. Echipele învinse au deja asigurate participarea în faza principală din UEFA Conference League. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor veți afla, dragi ascultători, cum apreciază începutul sezonului 2026-2027 suporterii. Suntem după o vară care ne-a oferit multe meciuri bune, având loc între 11 iunie și 19 iulie campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Despre începutul sezonului am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta, Tiberiu Boca și cu Petru Sălăjan, directorul școlii de naționalitate română din Aletia.
1: Asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi, asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Dürerul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencvaros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu-i o mare surpriză că se află în cursă, văzând jocurile lor. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5 și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil, dar hai să sperăm că se vor mobiliza, deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat.
2: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Dior a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene și acum în prima etapă când au intrat în joc au și ieșit.
1: Da. Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă.
3: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare.
2: Da.
3: Și,
2: da.
3: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
2: da,
3: cu o echipă, da, din Danemarca. Dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă,
2: după părerea mea, da.
3: Cu un scor total de 7-3 să piardă.
2: Clar. Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această

0: nouă ediție a cupelor europene. În acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori de chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri, și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg, și celelalte echipe din Ungaria mai ușor introduc jucătorii tineri.
1: Da, probabil și ceea ce am văzut la Poch, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Poch și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
2: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel
0: O
2: puțin
0: recomandare, da, din partea
2: Nu știu
0: Federației.
2: câți jucători trebuie să fie pe teren și practic în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin doi jucători de sub, așa știu, de sub 21 de ani sunt penalizate cu
1: Da,
2: bani. În
1: da.
2: Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru
1: Da.
2: asta, deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul sau.
1: Dar vezi că, de exemplu, în România, cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
0: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zalaegerszeg a fost dus antrenorul la
1: La
0: Dinamo
1: Dinamo,
0: București și sunt
1: da.
0: curios cum o să facă față în
2: Păi
0: campionatul
1: face până
0: României.
1: acum bine.
3: Vorbind despre campionatul Ungariei, cum ți se pare?
4: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria și meciurile sunt jucate nu seara, ci după masă și cred că acest lucru pentru jucătorii e foarte greu, dar cum am urmărit meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos. Și bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu, că sunt și antrenori noi, care au țeluri și scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
3: Și ceea ce am observat eu, că acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
4: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede, dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să se oglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
3: Și așa se vede, că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitaliș de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, Német Hunor. Deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
4: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu, și eu am citit de Vitaliș, dar bine, Vitaliș a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena, și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
0: Domnilor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz, pe care l-am întrebat despre începutul noului sezon fotbalistic din Ungaria, dar și despre mondialul de fotbal din vara acestui an. Despre turneul final din SUA, Mexic și Canada vom vorbi peste câteva minute.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a emisiunii am vorbit despre începutul sezonului fotbalistic 2026-27. În cele ce urmează, revenim la campionatul mondial de fotbal. Vara aceasta am văzut multe meciuri. La turneul, care a avut loc între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Canada și Mexic, au participat 48 de naționale, care au disputat 104 partide. Evenimentul s-a terminat cu finala Spania-Argentina, câștigată de spanioli. În finala mică, Anglia a bătut Franța cu 4-3. Difuzăm acum o convorbire realizată cu Petru Sălăjan.
2: Cum ți s-a părut turneul din America, Canada și Mexic?
3: A fost prea lung. Și cu această propoziție sau cu aceste cuvinte sper că am zis totul. Bine, cum ai zis și tu, campionatul mondial a fost organizat în America, în Canada și în Mexic cu 48 de echipe. Eu zic că a fost prea lungă. Au fost multe, multe meciuri foarte slabe, unde, îți spun sincer, nici n-am urmărit de la minutul întâi până în minutul până la sfârșit, căci n-am meritat. S-a văzut că nu vrea nicio echipă ca să câștige, joacă un scor alb, 0-0 sau 1-1. Pentru un spectator, nu acest lucru este important. Eu zic că, bine, putem spune că și vremea a fost caldă sau nu știu ce, dar s-a văzut clar că cei care joacă în Europa, acum mă refer la jucătorii care joacă în campionatele din Europa, fizic au fost foarte obosiți, cred că mulți dintre ei nici nu au fost motivați. Au jucat că a fost obligatoriu, echipele cele mari s-au cunoscute, au jucat foarte slab, acum dacă mă refer numai la Argentina, cel care a câștigat campionatul mondial din 2022, n-au vrut să joace. Deci pentru ei rezultatul, dacă a fost un 0-0, au fost mulțumiți. Și, bineînțeles, această echipă sau acești jucători nici nu poate să câștige campionatul mondial, dar au fost foarte aproape, dacă vorbim despre Argentina, dar eu n-am fost mulțumit cu acest campionat mondial.
2: Argentina a fost bătută de Spania în finala turneului.
3: Dar,
2: a câștigat
3: dacă
2: merit Spania.
3: Dacă ai urmărit meciurile jucate cu jucătorii argentini, n-au jucat bine. Când așa s-a văzut că pierd meciuri, atunci n-au 10 minute, au jucat și poate că au și câștigat, dar dacă îți aduci aminte de finală, nici n-au vrut să câștige. Nu înțeleg, eu am urmărit finala, dar Argentina n-a vrut să câștige, numai țelul lor sau scopul lor a fost ca să ajungă până la penaltiuri și acolo 50% au avut șanse. După părerea mea așa a fost.
2: Așa
3: și
2: a fost, au jucat
3: Spania,
2: la 0-0.
3: Spania, jucătorii din Spania au vrut să câștige, dar bine, n-am avut noroc, dar har Domnului, că fotbalul știm că joacă 22 de jucători, dar har Domnului că campionatul mondial din anul acesta a câștigat Spania și zic eu că ar și meritat echipa spaniolă.
2: Cine a fost decepția mondialului? Ai vorbit despre Argentina, că nu ți-a plăcut jocul argentinienilor, dar în afara Argentinei a mai fost vreo echipă care a decepționat?
3: Portugalia. Mulți dintre cei care iubesc fotbalul cred că au zis că s-au constatat la începutul campionatului că poate acum iarăși din nou Portugalia. Dar s-a văzut clar și ei au fost slabi. N-au jucat bine. Echipele din Africa, bine, au avut meciuri spectaculoase sau au fost meciuri mai bune, dar nicio echipă din Africa n-a fost în cele patru echipe. Asia, iarăși, putem pune la o parte. Mexic, gazda, a jucat până ce a putut și după aia, când a jucat cu o echipă mai puternică, a și pierdut. Canada, iarăși, America, iarăși, dar pentru mine aș fi așteptat mai mult de la Anglia. Bine, ei au jucat finala mică, dar, cum am zis la început, acest campionat mondial pentru mine a fost un mondial foarte, foarte slab.
2: Pentru mine rămâne acest turneu ca și, cum să zic, mondialul veteranilor. Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, au fost jucători pentru care cred eu că a fost ultimul turneu, dar și aproape de vârsta de 40 de ani au făcut față și au fost cei mai buni toate.
3: Da, cei amintiți jucătorii de tine, cum ai zis, croatul Modric, jos cu pălăria înaintea lui, că s-a văzut pe el că a fost motivat. El a fost motivat și a vrut să câștige. Bine, a fost o echipă mai slabă, Croația, decât anii trecuți. Ronaldo, iarăși, nu știu ce să zic. El a fost o altă categorie. Poate că au fost probleme în echipa portugheză, nu știu. Messi, bine, Messi a jucat bine, Messi când a vrut el, și dar s-a văzut foarte clar că tactica argentinilor, jucătorul principal a fost el. Deci dacă el n-a jucat bine sau a fost mai slab, și echipa a fost foarte slabă. Dar dacă a jucat mai bine, și atunci a fost slabă echipa, dar totuși el
2: a excelat, a jucat bine și a înscris.
3: A înscris, da, și a dat mai multe goluri. Și n-am văzut tânăr talentat despre care am putea să vedem Germania. Acum mă aduc aminte, unde a fost Germania?
2: Este și Germania decepția turneului.
3: Cum? Așa cum zici, Germania. Bine, poate că a fost o criză în fotbalul german, dar la început, că ei o să câștige campionatul mondial cu tânărul antrenor, dar totuși s-a văzut clar că jucătorii francezi au fost... Na, eu am așteptat... După ce am urmărit niște meciuri așa mai în ghilimele sau în paranteză mai bune, Franța. Cred că toată lumea a așteptat ca să câștige acum iarăși din nou după, nu știu, în 98 a câștigat Franța în campionatul mondial.
2: Da, 98.
3: Și acum a avut echipă foarte bună, zic eu, cu Mbappé.
2: Și apoi și în Rusia a câștigat.
3: Da. Da, deci cum am zis, n-am văzut jucători tineri care na, acum să-i cunoaștem sau să vorbim despre ei sau vedem un viitor frumos. Iarăși din nou, cum am auzit, FIFA iarăși vrea să modifice multe lucruri. Nu știu, eu n-am fost mulțumit, cum am zis.
2: Chiar cu acest aspect am vrut să terminăm subiectul acesta despre mondial, că nu știu cum va fi, dacă se va realiza sau nu, dar planul este ca la următoarele turnee și mai multe naționale să fie prezente. Peste 60 de naționale se vorbește.
3: Păi eu zic că asta este o mare prostie, că ce am văzut că sunt foarte multe echipe slabe. Bine, acum știm parcă cu toții că ce este scopul sau ce este planul, dar eu zic că numai cele mai bune sau cele mai bine pregătite echipe ar trebui să participe la un astfel de turneu.
2: Vom vedea cum va fi, nu depinde de noi, dar oricum va fi, noi vom urmări și turneele
3: viitoare.
2: Noi urmărim
3: meciurile, da.
1: Îl auziți acum pe Virgil Oprea, un microbist din Seghedin.
4: Am auzit că se mărește acolo, 60, nu știu cum.
5: Există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
4: Da.
5: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
4: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar pentru Messi. Dar cotonogari cum au fost, nu prea merita. Spania era dat o lecție. E aceeași gintă latină și aia vorbea spaniola. Așa că și s-a luat și la bătaie după meci. A tăbărât argentienii pe spanioli. Urât din partea lor. Deci nu are nimic legătura huligarismul cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
1: Am revenit pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, prezentată de Adam Bauer și difuzată în reluare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Onco Matei, iar șef de producție a fost Ghimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online, pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

czaję na tebe. Czujesz mi jałkę, serca zaplacze.

0: stvarno kući.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungu rádió pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szóvegyei, dráguldon, Ilona misfatal utica. Aztaz puvesce vicahúzi, noma ponyec ureci. Puvastu. Măru cu suflet. O fost odată un chiral. Lu chiralul asta, cear un fișuraș o fost. Da, și pe asta, forci și udă o avut. Da, așa mare, chiclu să vărlit de la casă. Duce pe unde vezi, ia bachiralița, o plâns atita de atita, și-și repă bărbatul pe chiral, că să nu facă afela. Da chiralul cu șuda mare, lumânat pe feșurașul, s-o pornit anul el, feșorul de chiral, cu mare trișceme, mirșe pe aici, pe acolo, pe-n râd, pândeală, cum mirșea el pe cale asta? Odată numai audeam că și niva dă de fuga de pe el și mujești în numele ei. O stat s-o întorșit. N-o și de dragul domn, de muștel a fost o slugă. Foarte bucuros a fost dragul domn eu, că pe aia o gândit fișorul, că îl ceamă înapoi tată s-o în muștel. Dar sluga cu trișcemi îl zise că nu baș daia o vinit să-l ceamă înapoi, dar o adus o măr dân or, mumă s-a omânat-o, să pui benii pe jăb, să nu-l perci. Fișorul o apucat-o măru și o pus în jăb și cu jaie în sufletul s-o purnit. Cum mirge odată numai, scoce din jăbui măru, o mușcat un pic în el și, domnie me, ca când suflet ar fi avut mărul asta și o sfătuit. Și ai de gând și să fac drag de gazda meu. S-o mira tare fișorul și în mirală mare nici o vorbă nu o ieșit afară din gurăi. O apucat mărul și o pus înapoi în jăb. Cum mirge el pe cale, odată numai vedeam că pe doi feluri merge cale. Una până la pădurii mari, la landmaga, în satul mare. Să gândie, să gândie el tare, acu pe unde să meargă. Bine ar fi în satul mare să meargă, că acolo s-ar putea să se cuși. Dar iaba, că nu a avut nici un pingou în jăb, și eu pututea nu să facă, s-o pornit pe la pădure. Așa o gândit, acolo o fa și foc. Doar o pucea să apucă și o iepure. O strânge bureț și o fi pe lemn. Cu eie, bine, bine, s-o sătura. Asta o gândit, o mersa nu în pădure. O aflat o mare lemn de sub

ploaie ușăzut jos. Scoci afară iară măru, chițăl vadă, și suflii tu alumăru, iară usfătăit și aia o întrebat. Și ai de gând la mine, drag de gazda meu, zice fișorul de chira, dacă anume aia ai de gând să-ți prunșulesc, atunci aia zic, chit să fie aici înainte-n mâncare. Toro nici nu s-a uitat pe aia de pace, damașă acolo îire o masă și pe masă ce fel godi mâncare bunea mea. Noșă o chestilit fișorul de chira, chit să mănânci. Bine, bine s-a săturat și s-a pus jos în iarbă. Până atunci nici nu s-a sculat sus, până sorele nu îi ardea inima. Cu asta s-a pornit și mergea pe caie. Atâta merge până nu a văzut un deal mare, dar pe foarte mare deal să gândiți, și înalt și lungă era, dar și gros. Așa de înaltă era că nu îi vedea ce ce e, pe acar unde să uita, nici cum nu vedea loc unde ar putea să meargă pe ăla la parce lui dealul. Atâta, atâta cuta, până nu a aflat odată numai o goră. S-o pornit pe goara asta, dar abia o mers o țără și așa de dragul domnul, așa de tunerică îi re, chit nimic, dar nimic nu a putut să vadă. Scoce afară măru, iară dă-n jăb. Întreabă măru, ce ai de gând, drag de gazda meu? Aie, zice fișorul de chiral, chit să faci rază. Cum asta vorbă o zis afară, mașă în mână îire o lumină și cu lumina aia mișe mai și mai. Cum mai bine o ajuns, caie mai mare o fost. Și și de dragul domn, vede pe caie asta o casă, tună în lundru pe ușa și acolo un bătâr nu fost, dar pitulat. I-o chisinit. Bună ziua să-ți iei, dragul domn. Cum ești? Sănătos ești? De mizul să fie cu cine? Zice omul pitulat. Eu bine mis, măru cu suflet. Dar cine ești tu? Și ai de gând pe aici? Aici nici udicul nu încape în lontru. Fișorul magalu chiralu, opărât și goie, dar și goie, cum o pățât și o fost. Foarte trist îire când ăștia sfătăie. Omul pitulat maga zice chit să nu fie trist. El o cutea a fel la loc, știe a fel la loc, baș a fel la o fi. Dând și fel o vinit el pe caie asta și după aia o chestilit să-i pulastă chit dacă o ajunge at pe dealul asta, acolo îi un chiral. Chiralul asta a avut un fișor și ne-a mers în bătală mare și de acolo nu a venit mai mult înapoi. Nu dacă el, fișorul de chiral, ar merge la chiralul asta și nechit nu a murit în bănăiala mare și aia i-ar zice că el îi fișorul, chiralul n-ar fi trist mai mult și dar nu. Și el o afla locuș în lume. Da, nu mai nu, zicea fișorul de chiral, asta n-ar fi bău. Da, țăganul pătulat, atâta, atâta sfătăie, așa, așa, așa, chit ai auzit fișorul de chiral, chit bine, merge. Omul pitulat și goie, da, și goie i-o părât, și cum să facă, și să-i zică lui chiralul. Zâi că pala ce ceamă, zâi că șapce ai de zlie, că ce-ai pornit, ai mers acasă. Și de-aia nu ai scris lui tată tu, lui chiralul, că ce-or cis în Londru și de-acolo n-ai putut să scrii, dar nici vorbă să mâi și să întreb și îi cu trisură ta, că ei acasă au rămas atunci când tu ce-ai mers în bătală mare.
fișorul de chiral o mulțuit și coie. O luat iertășun de la omul bitulat și cu aie s-o pornit afară din deal. Când o ajuns afară, o scos din jăbuiară măru și aia l-o pormișurit să le ducă acolo unde chiralul băi și niciar un fișor o avut, dar și el s-o pierdut în bătală mare. Bine îi, drag de gazda meu, zice măru, numai înciși oce, cum o încis ocele, sânței l-am fișorul de chiral, că pișorile doar nici nu-s pe pământ, dar nu mult dobă o sânțat asta, că ma și stăce pe pișorile ești. Zice măru, acu poți să ieșciși ocele. El o dășcis și ma și vide hoștelul, care mai mândră îire, dacă îmi lutată sunt. Când bine s-a uitat pe aici, pe acolo, o mers în lontru, pe căput și mișe în nencei lui chiralul. Nu se gânde multă dobă, mașă îl apuca de la gât și îl sluta, îl îmbrăța. Drag de tată meu, baștă șepce ai că am mers acolo, de atunci nu ce-am văzut. Frică-mi fost că nici nu ce-o-i vede în custum. Chiralul numai să uita cu mare ochi, dar acar cum să uita, nu vide în fișorul asta al lui fișor. Dar acar și o întrebat de la el, pășigoie, bine o răspundit. Nu după asta, mare fălușie îire în toată uștie. Fecele maga lui chiralul, toți gusta acasă ori fost. Pă aia au gândit fișorul de chiral că ar trebui să iei și valul fecele, lui Sorie. O luat în nence iară măru și aia au porunșulit chitlu chicești trei feci să-i aducă flori din or. Dar fel amândre și felinca n-o văzut om. Nu a trecut un șas și ședă dragul domn acolo îi trei flori din or. Dar și va foarte mândre. Unul i-o mânat lui fecii în subai. Dar așa chit nici una nu știe că ăla l-a-nt o căpătat. N-o bine, merge toba, merge. Odată numai pe o sară, chiralul a făcut în uștel o mare ca că nuntă ar fi fost. Fata lui chiralul a mai mică, cu flori o venit jos, care îi repățoa ei. N-o puceți gândi, așa rază o fost, că doar ar fi putut toată lumina să nu ardă. Ei duinși, mai bătâni, fată de chirariță, n-o radus jos cu ei florile. Și când o văzut la mica, pe aia o gândit că e o furat de la ei florilește. Și ori chistiliță înțăiască chit să iei înapoi. Eu, maga, nu voți da înapoi, nu voți da, zice fata de chirariță. Dacă și voi aveți, duceți înapoi sus, în subavă și adușeți jos. Puvastă. Și șăie, aia îi re, numele de șuf, chit băiaș London. Așa îl zice lui ala parce, care îi re, în stânga lui satul. O putut să fie acolo doar și 80 de culipă, și mai mici, dar și mai mari. Poate fi doar și 500 de om o șăzut aici. Băiaș o șăzut aici, pe hâla lanță, de pe damnează, mașinii goli aici șăie, știe. Și îi lucrui pentru ei 25 tânări, chit să-l mintiaște, chit să e gata sus. Toți mari bucuros ori fost, pentru că poate și va să facă pentru ei. Acu îi mai dăzeșă, că nu numai cear înșet mis,
atunci când ceva bai are băiașii. Acum pot să fac ceva și orice trebuie, cât mai ușor să fie la toți, zice o țigancă. Cum că nu aș ajuta pe toți, pe copiii ăștia? Foarte bine le cunosc, madă, miși, una de pe una, baș a fela îs, ca când fișoriem ar fi, zice o ăla la țigancă. Pe iedu inși, pe țiganci ăștia, o pisit lușo cu aie, chi trebuie să strângă una, a fela iarbă și o trebuie lui momu și al urtașii, chit să învață pătânirii. Tri bătârni magadai au trebuit, chit să tunucudește una și să gată una, penii, cracuri, pământ, petri, frunză de păien, chit dă-ntrește, să știe să pune una ielurie, lupă ea și până la damnează, gata o trebuit să fie cu șicolie. Căloșul aia o zis, că totul da totul, țigani și fișor, să cotă una ește, trebuie și aie și pe aie să uice. Bine îs punat una o nu, anume că aia îi lintește și zuși de ei. Și aia o șirut inca, dacă ești și fel e, în care hibizești ceva, nu bine ori pus afară, să facă iar și le pune un apalt lângă un apalt la eluri ește și o cicie o făcut, daie că dacă vânt îi o arcad ploie, să nu ai de bai eluri ește și ește fișori. E 25 toată ziua în toată zi să poată să meargă să vadă și să le fie în firei și cum îi acolo. Și pe părinții, pe aia o șirut, chit întraia dobă, când tânării nu răsnălește pe ește eluri și pe ei mai mici copii să educă acolo, chit ce ei să învață cum trebuie să facă, cum trebuie să umire elurie. În nenci, lui Bogdanu Casu, care de acolo a fost în băiaș London, acolo ori sfătăit, ei și ni din hălalan țară, ori vinit aici și șade în companie asta. Una după una sfătuie și strânge una și goie, deși aia ori gândit că poate fi bine ar fi dacă ar ști tânării și ar trebui să le zică. Ori sfătuit și pe limb sârb, mai de mult sfaturi ieșcie și pe aia mulți ori gândit cum îr zâșe că eie poate fi vorblie sfătuiala asta. Cust o mintii, așa zice pătârnul, acașe, cum mânca, cum să găta, înși încrighe, și eu subtulit giledul să facă, tot da totul o trebuit să le vie în fire și să spuie, dacă cear o țără ori prișipi limba asta, mai mante poate să știe, chit pășe să gată și ne merge pe ei, mai repede, ca cum urtașii, zice loșul. Când maga pănischeiză, când o rumblat în sat, o auzit loșu, chitma în lumenii să gată și cotă pe cătanii, pe doi fișor și pe doi fată, pe aia o șirut, chit zi de zi, să meargă în lundru în sat, în biserică și să roge pe bătârnii numănat, pe țigan și bătârni, că foarte lung a fost caie și acolo, dar și înapoi, tare să se roșie, zice, la dragul domn și aie să șeie, chit să ajuce, chit să îi bagă seama pe ei e fișor tânăr pe care ori duși de cătană și pe boiașii și ne o rămâne acasă și pe ei să ajuce, dar pe toți. Dar și pe rugala eu învățat pe ei care bășește să poată pe limba alostru să se rogă la dragul domn. Așa, doar și dragul domn mai bine o prișipea și goie. Și zâșe ei mândru în toată zi în biserică pe jinuță. Mâinile s-au pus una. Pa foarte bine eu căzut și de parce să uita pe ei. Pă aia au gândit că de-aia ori venit aici în biserică chit pe el să audă. Acuma și băiașii tot și tot umblă în biserică. Da, da, e, nu s-o îndurat să meargă lângă ei.
așa de-a nu știe, șezuși la crușe. Cu pii maga, nu ceară așa, ori fost așa lucruri. Loșu așa o adunat pe ei una, chi toți să aibă o frace, și ni în mare bai ei. A fost un țigan, pășine foarte umirat loșu. El din ăla land, companii au venit, a ieșit la ei. Atunci, când o luat de țigancă, pe asta și ne-a ieșit așa e, aia au părât că el m-a o fost cătană. Chit nu două ei o slugurit acolo. Până atunci, până nu au căpătat obiceișul, cu plămânul a fost bai. Și piparoșul aia, inca la mine ei, pe care doctorul a scris, în șepicișugum ei. Și da, Tanu, hai să fie lui dragul domn, repede m-am vindicat.

vasta. În sat îi re, un om mai mare, el tăia lucru. Lui ieși mi-o răbută când să lucre, dar nu. Imbre maga, ochii strilit să lucre în pădure. Baniu căpătat, luni de luni pentru asta. Așează și îngurește că el o ținut sus și lietul. Și mai și aia foarte bună a fost, că și mi acolo a lucrat în pădure, o putut să ducă acasă lemn. Atât au făcut de vara și o purtat acasă, că toată iarna destul au fost. Nu ori avut acum frig, de asta după și lemn au fost și o țără bani. Acum când și când ori putut să iei o țoie, o înțepiliș, când și o trebuit mai bine. Mira maga, când m-a destul de mare a fost țuca și ea o chestelit să umbie în sat la căși să lucre. De vara a fost a fel la lucru, că ungurii pământ mare ori sămânat cu cucuruz și pe cucuruzul asta o trebuit să căpălască tița cu fatai cu mărie. Inca tuneric a fost când s-or purnit și de sară neagră îire pe când ori ajuns acasă. Până atâta lucra, până nu mă vide, dar pământul aia, dar nu, de parce îire de sat. Când și când, pentru lucru asta, și ori făcut unu ori două săptămână, o țără bani ori căpătat, dar m-a șezut zi șeva de mâncat. Teța, atâta o mâncat cear, chit o trebuit să poată să lucră, dar mai bine o purtat mâncare acasă, chit să poată să iei lui fișorul care umbla în lucru și să rămâie o țără și lui fătușca aie care acasă îi rea. Păi e, cum m-am zis, bătârnii băga seama, dar și pe toți copii așa care m-a știe să meargă să sfătească ori lăsat pe ei. Păniscă-i an, mama-i bine custa, că da nu o țără bani. Șătița o căpătat de vara, dar luni de luni fișorul o adus acasă o țără bani. Tița maga, force știe să pui în dărât. Așa custa, ca că n-ar fi căpătat bani. No, odată, și de dragul, domn, aiui, domnia mea, v-am zis că pe rău nu a fost de parce de ei. Companie asta, dar nu, în pădurușcă îire, de jumătate șas, o mai o țără mult, de la sat. Și dragul domn o lăsa, chit apa mare pe râu, să vie afară de pe locui. Pe ce-ți gândi, nu cear pe companie, dar până la sat o ajuns apa mare. Hai să fie lui dragul domn, atunci m-a afela îs reunguri, chit când și când o ajutat pe ei. Acu vide că cu libii care dâncină ori făcut în apa mare asta s-o duburat una. O trebuit să ajuce, cum v-am zis, 8 cu libă o fost pe râtul asta în pădure. 8 casă o trebuit să gheie ungurii. Nu băiașii, că da nu, nimic n-a avut, nici nu ori putut să meargă acasă, a fel de mare apă a fost. Nu de parce de companie, dar acum nici nu de parce de la sat, a fost o casă lungă. În casa asta cândva slugurii și-o ie. Pe o ușă, dacă o mers om înăuntru, acolo a fost o țără ca când cu neabă ar fi fost. Și dintr-aia a fost o ușă de sopă. A fel la căși ori fost lângă un apalt, în lungă casa asta, dă-n petre ori făcut. Și o cicie bună îi re pe casa asta. O a fel la ori căpătat una, tița,
Imre mai mult a trebuit să meargă în lucru în pădure. Mai departe găire, ca cum de la companie. Datița mai repede o ajuns în sat cu Mărie una. Da, ieșema, nu a fost cine să bagă seama pătițuca. O trebuit să ducă cu ei în lucru. Pe fata mică ori pus să șadă de sub în lemn. Ei maga fuge și lucra pe la fătușca. Tot să uita acolo de sub lemn, acolo îi unu. Dar fătușca asta foarte bun fată îi re. Și îi zice, aie fășe, să jucaie cu șeva acolo pe pământ. Nu a trebuit chit să mujească pe e, nici mumă sa, nici Mărie. Cum aici așa dieta, nu? În casa asta lung, fătușca, atunci e ma. De 6 ei îi re. De atâta ei, când ma copiii trebuie să meargă în mișcu. Cum v-am zis, la Imbre și la Mărie Inca nu a fost bai dacă nu au umblat copiii în mișculă. Dar acum, Lutițuca, o trebuit să meargă. Cantimumă sa o petrecut în mișculă.

atât au fost astăzi, pe mișor ăsta, eu am făcut vorco ilună. Și ni în nenci îi, curativă, m-a ajutat puristman, pucet să ne auziți pe mediocri pentru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.